glazen vlakte kunt. In winter haal die zomers in. Het olbos tango in die wind. Met de stofstreep aan om vastgebind. Volg die droere veerse loof. Voor die karkas van die karoo. Die wille wat jou pad langs draas. En die hoor

saam in 'n kansel camfruit flits en 'n koffieblik woestynsaam van duin 7 in Suidwits. Neem 'n swart en wit kikkie as jy snor by slechters net en skop 'n sleg jou stevels uit van 'n heilig op hierdie

van die suide tot die noorde gebuie op Pretoria se plek. 31 Mei, het jy van my van die sweep en die hip van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlak, ons bid en ons praat weer in

ones in the sea. Die Brit het die boer op sy knieën gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy oorbegin.

Dit is kan die hart van die kampeboer. Nieuw Bethesda en die grootkerk. Dit is kan die hart van die kampeboer. Nieuw Bethesda en die grootkerk. Dit is vrouw met

weer. Maar die keer deur die oë van 'n kind. Ja, ek sien jou weer. Jy slaap in die nag, in 'n koue wintersnag. Trek die kombers oor jou oë, want jy kan sien.

lewe is soos 'n reis. Elkeen van ons is op 'n lewensreis. Elkeen op sy eie pad. Op hierdie pad is daar baie dubbeltjies, struikelblokke en afdraaipaaie. Wat dit moeilik maak om op die regte pad te bly. So is ons maar nes die verlore seun. Maar op die ou end weet ons tog waar ons wil gaan, waar ons wil wees en waar ons behoort. Dit is by U. Here,

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Hier wif nie serie hier. Gordon Hill-Lewis sê dringende ekonomiese hervorming is onvermydelik. Suid-Afrika het geen planne vir 'n algehele verbod op sosiale media vir kinders onder 16 nie. En Brittanje verbied invoere van Israeliese nedersettings in die Wes-oewer. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die leier van die DA, Gordon Hill-Lewis, sê die party is gereed om met die regering saam te werk om ekonomiese groei te verbeter, maar sal voortgaan om druk uit te oefen vir vinniger en meer ambisieuse hervormings. Hill-Lewis voer aan dat die regering kan nie stadige hervormings bekostig, terwyl miljoene mense werkloos bly nie. Hy het president Cyril Ramaphosa en die regering van Nasionale Eenheid versoek om veranderinge te bespoedig wat beleggings kan lok, infrastruktuur kan verbeter en geleenthede kan skep.
3: The president said he wants the economy to grow at more than 3%, then he has to start acting like...
2: Kan skep.
3: The president said he wants the economy to grow at more than 3%, then he has to start acting like it. He must confront those in the government who are blocking reform.

0: tenderproses sal uitwys. Hy sê dit sal die grondslag lê om 'n waterdigte strafregtelike saak teen die skuldige partye te kan verseker. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het 'n verbod op toegang tot sosiale media vir kinders onder 16 uitgesluit. Dit is ten spyte van lande soos Australië en Maleisië wat algehele verbod tot te midde van die toenemende kommer oor die uitwerking van sosiale media op kinders se gesondheid en veiligheid. In antwoord op 'n parlementêre vraag het Malatsi gesê daar is tans geen onweerlegbare getuienis dat 'n algemene verbod vir persone onder 16 jaar hulle werklik sal verhinder om aktief te wees op sosiale media platforms nie. Golden Arrow Busdienste het die Kaapstadse Arbeidshof genader om 'n beplande staking deur die nasionale verbod vir alle sektore vanaf donderdag te stop. Die vakbond sê die lede sal van middernag af staak oor verskeie kwessies, insluitend dissiplinêre prosesse, die busmaatskappy betwis die bewering en respekteer werkers se reg op wettige arbeidsoptrede, terwyl hulle ook 'n verantwoordelikheid het om passasiers, werknemers en die publiek te beskerm. Meer inligting oor die hof verrigtinge sal vandag verskaf word. Brittanje gaan die invoer van goedere van Israëlse nedersettings in die besette Wes-oewer verbied. Die minister van buitelandse sake sê daar is 'n etniese suiwering van Palestynë in dele van die Wes-oewer deur settler terroriste. Die sanksies sluit ook 'n nuwe verbod op wapenlisensies en persoonlike sanksies teen sleutelpersone in wat daarvan beskuldig word dat hulle settler geweld bevorder. 11 lande, insluitend Frankryk, Kanada en Spanje, gaan soortgelyke sanksies instel. Miliband sê Israel se besetting van die Wes-oewer is onwettig.
1: More settlements have been approved under the 4 years of this Israeli government than in the previous 20 years. Let us spell out what this has meant for Palestinian communities. Houses bulldozed, roads and public infrastructure destroyed, families displaced from their homes, community by community, family by family, person by person.
0: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,492. Die prys van goud is $4,354.43 per fyn ons, met Brent-olie op $101.01 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou temperature vir vandag en het gaat warm wees, julle. Plettenberg Baai 17-27, Gramstad 15-31, Mthatha 13-29, Queenstown 11-27, Graaf-Reinet is op 13-31, Kraddock 13-28, Port St. John's 14-26, Bishu 15-31, Oos-London 16 met 'n maximum van 29 grade. Jeffreys Baai, julle begin op 16 met 'n maksimum van 30 grade vandag. Uiteindelik in Dispatch 15:34 en Port Elizabeth 15:31. Maak seker dat julle skuiling het vir julle diertjies daar buite, ekstra water vir hulle uitsit ook asseblief en self vir jouself bly gehidreer vannag, gaan 'n warm een wees. Jou nuus en jou weer is natuurlik met trots geborg deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go a steal.

0: Rieke Strauss met Ek Bly Wag. Tot die son kom môre sê, wel die son het kom môre sê. Goeiemôre julle, dis 6:15, dit is vandag die 9e September, is woensdag halfpad deur die week. Ons het dit gemaak julle, ons het dit gemaak. En natuurlik julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast, julle kuier saam met my Elise Marie reg deur tot 9:00 vanoggend. Wanneer ek oorgee aan Nele Smeiring Brits wat in is vir JK vandag. Natuurlik altyd lekker om saam met julle te kuier hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. So kom ons kyk hoe ons hierdie woensdag kan aandurf die 9e September. Vandag is internasionale Sudoku-dag. Daag jou gedagtes uit en verbeter jou logiese vaardighede met hierdie verslawende legkaartspel wat die wêreld stormrand verower het. Nou, ek moet bieg. Ek kan nie Sudoku doen nie. Ek weet nie, dit is syfers, maak my heeltemal glans te nervous. So ek is nie iemand wat regtig Sudoku doen nie. Ek speel wel Tetris en ek is mal oor blokkies raaisels en woordspeletjies. Dis vir my baie lekker. So alhoewel baie mense glo dat Sudoku 'n spel is wat antieke wortels in Asië het, is die spel eintlik 'n redelike moderne uitvindsel. In die laat 1700s het die Switser wiskundige genaamd Leonard Euler 'n soortgelyke spel uitgevind wat hy Latynse vierkante genoem het. Die verskil is dat die spel destyds nie van blokke van 9 onderverdeel was nie. Byna 200 jaar later het Howard Gans, 'n vryskut legkaart uitvinder van Indiana, sy legkaart by Amerikaanse legkaarttydskrif genaamd Dell Pencil Puzzles and Word Games ingedien. Die legkaart genaamd A Number Place is die eerste keer in 1979 gepubliseer in 'n boek met ewekansige en verskeie legkaarte in. Destyds het die legkaart nie rarig veel vastra plek gekry nie, maar vandag is dit baie meer populair en so het Sudoku ontstaan. Is jy iemand wat Sudoku speel? Ek is meer 'n blokkies raaisel mens, ek hou van blokkies raaisels doen, maar Sudoku nie heeltemal my grootste vaardigheid nie. Maar dit is vandag Sudoku dag, so miskien moet jy net 'n bietjie tyd vat vir jouself, gaan sit daar in 'n hoekie, doen 'n paar Sudoku goed, soos ook baie toeps wat jy kan kry om dit te doen. Vandag is ook, ek voel is myne, wonderlike weirdos dag. Nee? Vir al my weirdos daar buite, ek is lief vir julle. Trek vreemd aan, luister na vreemde musiek, kyk vreemde flieks, eet vreemde kos. Dis nie die eentonigheid van die lewe wat 'n bietjie gebreek moet word en 'n bietjie kleur en pret in jou dag moet bring. Nou, ek is een van die mense, ek hou van kleur. Ek het juist vandag 'n baie kleurvolle romp aan om werk toe te gaan en selfs, ek het 'n nuwe werk begin laas week en my kantoor was so beige gewees. So ek het om kleur ingebring en plante ingebring en so aan. So dis lekker om kleur in die lewe in te bring. So vandag is wonderlike weirdos dag. Ek tel myself in daai klas in. Ek weet ek is 'n weirdo en ek is trots daarop. Mense is bietjie vreemd, né? Nee? Mense is bietjie vreemd. Nietemin is 'n lekker ding om te vier. Dan is dit ook vandag nasionale teddybeerdag. Knuffelbare oulike en vertroostende metgeselle wat altyd luister en nooit oordeel nie. Hierdie wesens is perfek vir knusse en maak wonderlike geskenke. Die teddybeer is een van die gewildste speelgoed onder kinders en beklee ook 'n spesiale plek in die baie harte van volwassenes. Hierdie oulike sagte diertjie het sy eie dag, nasionale teddybeerdag, wat vandag op die 9de September gevier word. Dit gee mense die kans om teddybere uit die kas uit te haal om hulle 'n middelpunt te maak vir die dag. In 1907, kort nadat teddybere vir die eerste keer in Europa en Amerika vervaardig is, het die Amerikaanse speelgoedbere is Teddy genoem en is dit ere van Theodore Roosevelt of Teddy, soos hulle hom geken het, wat aanvanklik 'n beer op 'n jagtog geskiet het. Baie teddybeertjies het oor die jare beroemd geword, insluitend Paddington Bear, Rupert Bear, Pudsey Bear en natuurlik Winnie the Pooh. Nou, ek het definitief iemand wat van teddybeertjies hou of plushies, as mense het so kan sê. Ek het ook nog steeds my heel eerste teddybeer. Is so'n klein geel beertjie wat my pa gekoop het by die hospitaalse winkeltjie die dag wat ek gebore is. En ek het hom nog steeds. Hy is nou al 'n paar keer gewas, so hy is bietjie plat. Maar ek het hom nog steeds al woon in my kas en hy is spesiale plek in my hart, my ou geel beertjie. Is jy ook een van die mense wat 'n spesiale plek het vir teddybeertjies of nog steeds miskien jou nie het van jare terug? Miskien kan die kinders vir my 'n foto stuur van wat hulle gunsteling teddybeer is op die oomblik, soms so op teddybeerdag. Stuur vir ons 'n WhatsApp teer 082-333-667. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast, saam met my Elise Marie.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Riffing sê met Sunny Williams nou gaan wat ons al deur trek. Net voor het Martin Kernekamp met my fairy tale. Baie dankie vir al die foto's wat deurkom van die teddybeere. Dit is so oulik. Dan hebben we het vir ons een renoste teddybeertje daar deur gestuur. Baie kleurvolle een ook. Lyk of hy het kouse uitgemaak. Dus hy is eindelijk baie, baie oulik. Dan het ek nog een ingekry van Anne Grange. Ja, wat sê, die teddy is 57 jaar al in my besit. Een prachtige bright pink teddybeertjie. Hoe oulik is dit? Vandag is teddybeer dag, so deel jou teddybeere met ons. Dan het ons enige gekry van Cynthia af. Cynthia het vir my prachtig, ek kan nie geloof die tag is nog op nie, maar die beertjies naam is Kite en is by Browns gekoop. Hoe oulik is dit? Die 13e edition van Browns Teddybeer Tradition is a true collector's item. So Cynthia sê dat haar verloofring moes vervang word en hulle het toe by Browns gekry en toe kry sy die teddybeertjie ook sommer daarby. Hoe oulik, absoluut oulik. Soos ek sê, ek het vroeger gesê dat op teddybeerdag vandag, ek het nog steeds die teddybeer wat my pa gekoop die dag wat ek gebore is. Hy is nog steeds al bo in my kas, so ek dink is 'n baie oulike ding om te hê. En jy kry ook mense wat versamelaars is van dit. Dit is definitief 'n lekker een om te versamel. Alles van Winnie the Pooh sommer reg deur tot by Paddington Bear. Hoekom dan nou nie? Het is nou tyd vir ons om te gaan kyk na daai nuus hooftrekke. Ek hoop julle is al op en wakker en aan die gang. Dit is nou presies so om 6:30. So as jy laat is, oopsie.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur. Solidariteit vertel die Europese parlement rassebeleid dryf Afrikaners land uit. Die regering versterk sy wetstoepassingsvermoë teen migrasie oortredings en Israel sluit die Britse konsulaat in Jerusalem. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
0: Ek voel asof ons amper nie eers die temperature hoef te noem vandag nie, en net sê, dit gaan warm wees, julle, dit gaan warm wees. Plettenberg Baai is op 17,27, Gramstad 15,31, Mtata 13,29, Queenstown 11,27, Graaf Reinet is op 13 met 31 die maximum, Kraadhoek 13,28, Port St. John's 14,26, Pishu 15,31, Oos-London 16,29, Jeffreys Baai 16,30 by julle vandag. Uit die nagende Dispatch, goeiemorgen, 15:34 en Port Elizabeth is in die baai 15 met 31 jou maximum. Julle is ingeskakel op die Grootpak Breakfast hier op Luister FM met my Lise Marie en ek kers saam met jou tot so net voor 9.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier. Ik ben je kind zijn toekomst.

0: Ronan Keating daarmee, when you say nothing at all. Hugh Grant verjaar vandag en Eilietjie kom specifiek uit Notting Hill uit. Is baie geluk aan Hugh Grant vir het verjaar. Maar dit is nou tyd vir hierdie ding.
1: Luister FM, verkeer.
0: Baie dankie aan Jaco de Pree wat vir ons deurgestuur het. Hy sê as jy regs draai vanaf John Talent na die N2, staan daar 'n trok wat gebreek is en blokkeer die regterbaan regtop by die flyover. So wees asseblief versigtig. Dis as jy regs draai van John Talent af na die N2 toe, is daar 'n trok wat gebreek staan by die regterbaan na die flyover toe blokkeer. So wees asseblief geduldig in daai area. Dit gaan moontlik jou verkeer affekteer.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: gaan die jakkels dans vanaand. Pieter Richmelder daar natuurlijk met ons deur trek. Dis 10 minute voor 7 en tyd vir julle boodskappe. Ons begin ons met die ene wat sê, Jacoba ter Blanche, Angel Wings en Jai by baie geluk met jou 81ste verjaarsdag. Mag die dag en die jaar vorentoe vol seëninge, vreugde en goeie gesondheid wees. Baie liefde, sien jou later, dit kom van Anne af. Baie dankie vir daai ene. Baie geluk, Jacoba ter Blanche met jou 81ste verjaarsdag. Hierdie ene sê aan Antoinette Swart, vriendin, jy weet jy is baie speciale vriendin vir die Mafia groep. Mag jou verjaarsdag geseënd wees en waar jy besig is om te herstel na jou chemo, weet ons staan by jou. Ons Vader het jou in sy hande en hy beskerm jou. God se rykste seën op jou verjaarsdag en vir alles wat voor lê. Met baie liefde van Sonet en al die Mafia pelle af. Ek wil baie graag deel word van daai groep Sonet. Dit klink baie cool. Baie geluk Antoinette Swart met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. Hierdie een sê ek wil net vir ons twee pragtige vriendinne, Alessandri en Rushai, baie geluk wens met hulle verjaarsdag. Happy, happy birthday, Shanna and Shackles. Mag julle uit julle sokkies uit bederf word en vir nog baie jare gespaar word. Ek is baie lief vir julle, al sien ons mekaar nie so baie nie, because life happens, yep. Waardeer ek nog steeds die speciale vriendskapband wat ons met al die jare deel. To many, many more years to come, lief vir julle en met groete van Shelley af. Baie geluk, Alessandri en Rushai, Shanna and Shackles. Met julle verjaarsdag, dis 'n lekker ene, nie? Hierdie ene sê, speel asblief vir my Stuck on You, vir my babe Derek. Ek is, as het oké okay is, lekker dag, baie lief vir jou, vir, en dit kom van jou liefde af, Sandra. Sandra, ek gaan definitief kyk of ek daai ene vir jou kan inwerk. Dan het ons eie een Diederik se boodskap hier ingestuur. Hy sê, gelukkige verjaarsdag aan my verloofde Gareth Garthai met sy BTW maal 2 verjaarsdag. O, jene, dis een mooie manier om daarna te kyk, nie? Baie dankie vir jou liefde, jou geduld, jou lach en vir al die gewone en buitengewone oomblikke wat ons saam deel. Vandag sal ek jou voertuig vol brandstof maak met jou kaart en vanavond sal ek die meeste van die skorrelgoed doen. Ag, ek bedoel die skorrelgoedwasser pak. Mag jou nuwe lewensjaar magies en vol goedheid wees. Hier is op jou 30ste op nog baie, baie verjaarsdag wat ek langs jou mag vier. Jou coolste ander helfte. Baie dankie, Jantjie, vir daai boodskap. God, baie geluk met jou groot 30 vandag. Ons hoop jy word sommer lekker bederf en ek dink, steek jou kaart weg, Jan moet hom volmaak op hom, nee, op hom. O, excuse, ek het dit verkeerd kry. Alessandri en Rusei, dis Sanna and Shackles, nie Shanna nie, sorry. Dat sy is 'n lekker ene daar. Baie geluk met allemaal vir julle verjaarsdag vandag. Hierdie ene sê, ek wil net vir Chris Edwards geluk wens met sy verjaarsdag. Mag die Here jou seën op hierdie speciale dag en mag daar nog baie wees en lekker bederf word van sy kinders en sy kleinkinders af. Baie dankie Dina Edwards, wat daai ene vir ons deur gestuur het. Ek waardeer dit opreg. Is 'n lekker een om saam met julle deur te trek hier so op 'n woensdagoggend, nee? Jo, kan julle glo dis al woensdag? Dis nogal 'n groote. Ek het lanklaas eintlik gedink, ah, dit is eintlik woensdag vandag, nee? Hierdie week het baie vinnig gegaan, maar nie te min, het beteken is aftrand na die naweek toe. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ons kaart lekker tot so net voor 9.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Grand Zal daarsom met Levi Jeans. Nog 'n paar boodskapies wat ingekom het. Hierdie ene sê baie geluk aan Jacoba ter Blanche met haar verjaarsdag vandag. Mag dit 'n goeie jaar met goeie gesondheid wees. Dit kom met liefde van Frida af. Hierdie ene sê ons wil net vir Adele Meyer baie geluk sê met haar verjaarsdag. Mag jy 'n mooi geseënde jaar hê. Kom met liefde van Madeleine en Tannie Lorraine af. Baie baie dankie vir daai boodskapies. Ek hoop julle het 'n absolute wonderlike dag vandag. Bly net waar jy is. Hier is die Groot Pack Breakfast reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou hoofnuus serie hier, Solidariteit vertel die Europese Parlement rassebeleid dryf Afrikaners landuit. Die regering versterk sy wetstoepassingsvermoë teen migrasie oortredings en Israel sluit die Britse konsulaat in Jerusalem. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Solidariteit sê die verborge waarheid oor Suid-Afrika is dat ras weer eens die staatse oordelingsbeginsel is. Jaco Kleinhans van die organisasie het 'n boodskap gelewer by 'n vergadering by die Patriote van Europa in Brussels. Hy het aan die Europese Parlement gesê die Suid-Afrikaanse regering se toenemende rassewetgewing, as ook die staat se verval en vyandigheid teenoor minderhede, verdryf Afrikaners stelselmatig uit hulle eie land uit. Kleinhans sê die doel moet die einde van die rassewetgewing wees.
3: Solidariteit wil graag sien dat die Europese Unie ook strenger vereistes aan die Suid-Afrikaanse regering stel oor die uitfasering van rassewette. Ons het die Europese Parlement juist versoek om in die toekoms soos die Amerikaanse regering hierdie strenger vereistes te stel wanneer daar oor samewerking en ooreenkomste tussen Suid-Afrika en Europa gepraat word.
2: Die Departement van Gesondheid sê meer as 55.000 mense het begin om lenacapavir te gebruik, 'n inspuitbare medikasie wat 2 keer per jaar toegedien word om HIV te voorkom. Die program is by 360 openbare gesondheidsfasiliteite in 6 provinsies bekendgestel, met vroue wat 71% van die ontvangers verteenwoordig. Gauteng het die hoogste aantal inspuitings aangeteken, gevolg deur KwaZulu-Natal. Foster Moale van die departement sê die program word nou keer gemonitor om te verseker dat die medikasie veilig is en beskikbaar bly.
4: Lenacapavir is being offered within a comprehensive PrEP choice program alongside other available HIV prevention

0: en 123 gevalle is op die hofrol geplaas. Meer as 350.000 inspeksies is uitgevoer by nywerhede en in sektore insluitend fabrieke, supermarkte en spaza-winkels. Die regering sê om wetstoepassing te versterk, is 6.317 inspekteurs opgelei vir multidisciplinêre wetstoepassingsoperasies. Action SA het gratis MyCity busritte op weeksdae vir inwoners van Kaapstad beloof indien die party 'n plaaslike regeringsverkiesing van 4 November verkies word. Die party stel 'n toeristeheffing van ongeveer R100 per nag op korttermynverblyf voor om die diens te help finansier. Hulle beplan ook om 'n MyCape kaart in te stel om MyCity treine minibus taksies en busse te verbind. Die burgemeesterskandidaat van Action SA in Kaapstad, Erlene James, sê die plan is daarop gemik om vervoerkostes vir inwoners te verminder. Israëlse regering gaan die Britse konsulaat in Jerusalem sluit nadat Brittanje sanksies ingestel het teen goedere wat by die Wes-oewer vervaardig word. Dit sal waarskynlik Brittanje se vermoë om in Palestina te werk kniehalter, omdat dit nie 'n buitepos van die Wes-oewer of Gaza het nie. Israël verbied ook 12 verteenwoordigers wat deur Brittanje aangewys is om die land binne te gaan. Israëlse minister van buitelandse sake, Gideon Saar, sê sy land sal ook teenmaatreëls instel teen ander lande wat teen Israel optree of wil optree.
1: Whoever acts against Israel, Israel will act against them. And they will lose their influence and relevance in this region. Measures against Israel will not go unanswered.
0: In jou rugby nuus, die All Black afrigter Dave Rennie sê sy span sal uiteindelik moet aanpas by die manier waarop skeidsregters skrams interpreteer. Na die tweede toets in Kaapstad het hy die Springbokke beskuldig dat hulle rondom die vaste skrams loop. Nieu-Seeland het hulle 29-24 nederlaag in die derde toets in Johannesburg ook soms in die skrams gesukkel. Rennie sê hulle het tussen die reeks hulle kommer met wêreld rugby bespreek, veral oor die Springbokke se benadering tot skrams, maar herken hulle stem nie saam oor die kwessie nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.60 teen die euro, R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,863. Die prys van goud is $4,372.19 per fyn ons, met Brent olie op $101.01 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk die laaste keer na jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai 27, Gramstad 31, Mthatha 29, Queenstown is op 27 met Graaf-Reinet op 31, Kraddock 28, Port St. John 26, Bishu 31, Oos-London 29. Jeffreys Baai is op 30 vandag, lekker warm. Uiternaag in Dispatch nog warmer, 34, en Port Elizabeth op 'n maksimum van 31 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geboren. Deur Algo Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algo Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Manne, hierdie is net vir julle op die 19de September. Hou ons 'n manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis en die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om die renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerig Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak ons op 042-293-2251.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
0: Het bring ons hier na 16 minute na 7 is tyd vir ons om te gaan kyk na Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en ek is eintlik nou 'n bietjie spyt ek het hierdie artikel gaan lees. Ondersoek gelas na polisiehond ernstig beseer is. Die polisie is diep besorg oor Sky se besering. Die sy is een van ons eie, haar welstand bly prioriteit en sy ontvang die nodige veeartsnykundige sorg en aandag. Nou baie hartseer is dat sy redelik baie nie skade nie, maar sy is ernstig beserings aangedoen het, terwyl sy by 'n opleiding in veeartsnykundige fasiliteit was. Sy is baie hartseer, ongelukkig het ek die artikel, daar's foto's staan, moet nie gaan kyk nie, maar ons wens Sky alle sterkte toe, dat sy 'n vinniger herstel sal hê. Nou hier is 'n bietjie van 'n skokkie, 'n JMPD beampte vorder 1,5 miljoen se omkoopgeld in een dag. 'n Johannesburg metropolisie beampte het na bewering op 'n enkele dag 1,5 miljoen se omkoopgeld ingevorder. Die grootste enkele bedrag wat in Gautengse verkeer en polisiediens aangemeld is. Die onthulling is deel van die ondersoek na beweerde korrupsie by die Gautengse verkeerspolisie, Ekurhuleni metropolisie, Johannesburgse metropolisie en Swane metropolisie. Die syfers is deur Panyaza Lesufi, die Gautengse premier, versterk in antwoord op skriftelike vrae van Michael Sun, 'n DALP. Volgens Lesufi is 456 klagtes van bedrog, korrupsie en afpersing en diefstal tussen 2022 en 2026 by hierdie vier wetstoepassingsdienste aangemeld. Hulle toe die bedrag wat hiermee gepaard was, is ewe ontstellend aangemeld as omkoopgeld wissel van 'n paar honderd rand tot 'n buitengewone 1,5 miljoen wat deur een van die polisiebeamptes ontvang is in een dag. Dis absoluut skokkend, maar dis ook 'n goeie ding dat daar nog gekyk word. Dis 'n baie belangrike een. Dan sê hulle hierso, 'n eeuw later skawe die tuig steeds. Lara Lawrence se 2026 produksie kies 'n hedendaagse benadering na Groskop om dit aan die woord te stel. Die spanning tussen liefde, verlange, beheersing en verwoesting word deur 'n nuwe gehoor ondersoek. En dit is as die tuig skawe, 'n drama deur JFW Groskop. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Ek weet nie of dit op skool was. Ek dink dit was op skool nie. Ek dink dit was seker op universiteit wat ek hierdie boek gelees het. Oeh, is 'n diep story daai, is 'n diep story. Dan so op die vooraand van 9/11 se herdenking. New York het giftige lig na 9/11 verwys. So meer as 9400 mense het sedertdien aan siektes gesterf wat met die blootstelling van hierdie gebied verbind word. Dit natuurlik die stof wat opgekom het. Ek het gisteraand jy 'n artikel gelees ook en weer foto's gesien. Natuurlik Vrydag die herdenking van September 11 in in Amerika, toe die Twin Towers natuurlik aangeval was deur terroriste. So dit is 'n groot een wat nou opduik met baie mense wat sê baie van die stof wat opgekom het, het veroorsaak dat hulle later jare siektes ontwikkel het. Verder af in die lys sê hulle twee beseerde ligte vliegtuig in Midrand neerstort. 'N Verbyganger wat op die toneel afgekom het, het die twee insettende van die vliegtuig gehelp voordat nooddienste opgedaag het. Sjoe, dis hartseer en om te sien. Baie baie hartseer daar, maar hopelik is almal dan vandag nog okay. Prins George begin by Eton College. Charles sê oor Harry en Meghan se konflik te status. Ons gaan nie regtig om daaroor nie, maar baie interessant om te sien dat Prins George natuurlik ook nou by Eton College is. Dis sal moontlik 'n paar trekke hê in die jong man. As jy gaan kyk na daai foto's, hy lyk baie na sy pa ook, baie na sy ma ook, maar baie oulik. Ek meer rare as sy pa. Maar interessante ene daar. Ek dink dis 'n groot stap vir die monarg om te maak. Nie te min, dat saam. Dis omdreend dit in Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, want jy kan sommer die toep gaan aflaai. Dit bring ons deur na 20 minute, net na 7. Kom ons gooi om 'n bietjie local, Roan van der Kuil met Nash Vegas.

0: over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
0: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
3: Jou hoofnuus hierdie uur, Ipsos sê verkiesers opkoms sal 'n belangrike rol in die verkiesing speel. Fikile Mbalula sê hy is regverdig verkies en die FSA val 5 Iranse tankskepe aan. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin. Dit bring ons deur na net na 7:30 en is tyd vir daai triple L. Julle ken die reels, nee, sit om lekker hard, kuier lekker saam, reg hier op die Groot Bek Breakfast.
4: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

Dis jou triple L vir vandag. Livon se stuck on you. Leon sensasie met ou liefde en Presidents of the USA video killed the radio star. My absolute gunsteling liedjie in die hele wye wêreld. Dit bring ons deur na 41 minute na 7, 19 minute voor. Ag, as jy nou laat is ook koekers, stop maar vir koffie, nê? Hierdie Vrydag vanaf 8 uur tot 1 uur is Hamilton's verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap. Insiggewende demonstrasies en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM straai ook regstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie Vrydag by Supermix in Reedstraat in Sidwell. Kom maak gerus 'n draai. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luister stasie. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Dan net na 8, kwart oor 8 gesels ek met Rigan Brissou en James van Polstuy, want hulle het 'n splinter nuwe treffer uit, Maklik in die Moeilikheid. Is jy maklik in die moeilikheid? Ayene, kom ons hoor wat julle sê. Stuur gerus vir my 'n boodskap deur op die WhatsApp lyn 082-333-667. Dan het ons nog so 'n paar minute voordat ons oorgaan na die verjaarsdag boodskappe. So stuur hulle gerus vir my deur op 082-333-667.

0: Ek dink die tyd dat ons waai.
1: Jy kan waai as jy wil waai, ek bly.
0: Ons moes nou nie ons het afgespreek het, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
1: Van Blerk, my van is Van Blerk.
0: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
1: Oké, okay, right. Kom my vlerk.
0: Ja, soos een hond in sy stert.
1: Soos een ruiter en paard. Vlerk van Blerk, kom wij. Ek en my vlerk
0: Ek en my vlerk
1: is soos een hond in sy stert.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Het bring ons deur na 9 minute voor 8 en tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Hierdie sê ek wil net vir my oupa sê baie geluk met sy verjaarsdag. Ons waardeer oupa baie en baie dankie vir alles wat oupa vir ons doen. Mag oupa lekker dag hê en het kom van Karike en ouma Tilla af, as ook van Jacobus en Nicole. Baie dankie Karike vir daai boodskap. Ek hoop jou oupa het 'n absolute wonderlike dag vandag. Hierdie sê goeiemôre. Ek wil net vir Vinkie sê baie geluk met haar verjaarsdag. Mag ons vader haar nog baie geseende en gesonde jare toegee en spaar. Glose gaan bederf word vandag. Het kom van haar niggie Doreen af. Baie dankie Doreen vir daai boodskap. Baie geluk Vinkie met jou verjaarsdag vandag. Dan hierdie een is 'n baie spesiale een vir George. Die LA Sportspan wil graag vir George baie geluk wens met sy verjaarsdag. Mag die nuwe lewensjaar vir jou seëninge en oorvloed bring van liefde, vreugde, gesondheid, vrede en voorspoed. Mag jou drome groot bly en jou bekommernisse klein. Met baie liefde van die hele LA Sport familie af en sommer ons ook hier van Luister FM af. Ek sien ook ene wat deurgekom het vir George wat sê ons wil graag vir George van LA Sport baie geluk wens met sy groot 40 vandag. Mag die Here jou uit jou sokkies uitseën van Johan en almal by die Four Explore Adventures. Baie geluk George met jou verjaarsdag. Ons hoop is 'n absolute wonderlike een en dat jy sommer die dag lekker gaan geniet. Mag daar baie 4x4 routes nog in jou toekoms wees.

0: fear.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde a jylle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
3: Jou hoofnuus hierdie uur, Ipsos sê kiesers opkoms sal 'n belangrike rol in die verkiesing speel. Fikile Mbalula sê hy is regverdig verkies en die FSA val 5 Iranse tankskepe aan. Dit is nou 8 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Ipsos sê kiesers opkoms sal in talle belangrike metro's 'n groot rol speel om die uitslag van munisipale verkiesings te bepaal. Volgens 'n nuwe Ipsos meningspeiling se aanduidings is die DA en ANC se wedloop in Johannesburg, Ekurhuleni, Nelson Mandela Bay en Buffalo City baie mededingend. Ipsos sê die MK-party het tans 'n voorsprong van 55% in eThekwini. Hy sê ondersteuning vir die EFF wissel oor die metro's, maar op 27% die hoogste in Buffalo City. Ipsos sê Action SA se grootste ondersteuning in Gauteng se metropolitaanse gebiede. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula verwerp steeds Nkosazana Dlamini Zuma se bewering teen hom en hou vol hy is vry en regverdig deur geheime stemming verkies by die party se 2022 Nasrek-konferensie. Mbalula het die regsoptrede teen Dlamini Zuma begin en 'n eis en eis om verskoning vir die bewering dat hy afvaardig is by die konferensie betaal het om hom as sekretaris-generaal te verkies. Dlamini Zuma het 'n teenverklaring ingedien. Mbalula glo die hof sal die regte besluit neem en sê hy het niks verkeerd gedoen nie.
4: My point is simple, is that I've got no recourse when my name is mentioned that I dished money. But I'm SG, the enforcer of the ANC law. Which person I'm going to tell do this and then is going to remind me about that? Because it was stated as fact, not alleging. That's where the matter is. I hope it will be resolved quick and fast.
3: Die Nasionale Vervolgingsgesag het 'n pleit en vonnis ooreenkoms aangegaan met die Britse voortvlugtige en driedubbele moordbeskuldigde Chuma. Volgens die ooreenkoms pleit hy skuldig oor die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en oortreding van Suid-Afrikaanse immigrasiewette. Die Zimbabwese gebore Britse burger het na bewering sy vrou en twee dogters in die Verenigde Koninkryk vermoor voor hy na Suid-Afrika gevlug het. Die NVG sê Chuma se uitleweringsprosedure om die Verenigde Koninkryk tereg te staan op aanklag van 3 moorde Flintmore plaas. Amerikaanse sentrale bevel sê sy leer het 5 Iranse tankskepe vernietig nadat die land se Islamitiese Revolusionêre Wagkorps die afgelope 2 dae 2 keer probeer het om 'n Amerikaanse oorlogskip met ballistiese missiele aan te val. Amerikaanse magte het 4 olietankskepe in die Golf van Oman en die naby Karg-eiland in die Persiese Golf getref. Iran het uit weer wraakmissiele afgevuur op 'n Amerikaanse basis in Jordanië. Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio waarsku nog Iranse olietankskepe basis in Jordanië. Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio waarsku nog Iranse olietankskepe sal gesink word indien aanval

0: Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Irene Louise van Wyk met Jan asseblief toch en toe Jan met Two Tone Life. Dit bring ons deur na 7:45. Julle is ingeskakel hier op die Groot Back Breakfast met my Lise Marie en ek kuier vanoggend saam met James Boland van Postdive. Goeiemôre James, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre, lekker by julle te wees.
0: Is altyd lekker as ons met julle gesels en dit beteken nuwe musiek en dit maak my hart bly. Nou, hierdie ene, James, is bietjie anders, want Postdive het saam met Rigan Brusau getree met hierdie ene vir 'n lekker van 'n collab. Hoe het hierdie collab gebeur?
1: Weet jy, ons te skryfkamp gehad, ons kom so vir wat so 2 of 3 dae en dan gaan skryf ons net liedjies. En Universal Musiek by wie ons is, het gesê, hoor, hier is hierdie flip en cool ou wat julle moet ontmoet en saam mee skryf vir die gaan. En so hy was die 3 dae saam met ons gewees en die pad te lekker ou. Eers ons het lekker tyd saam gehad, lekker saam geskryf, lekker saam gelag. Regtig 'n awesome mens.
0: Ja, en ek meen, Postdive het so goeie naam in die musiekbedryf. Ek meen, alles van Een vir my herinner my, Spinnekop, Ruiter van die Windjie wat julle ook laas jaar gedoen het. Julle het so lekker naam in die bedryf en so ook Rigan met sy musiek en natuurlik met sy boerder hy ook, is een van ons boere wat ons baie lief is vir, en soos jy sê, hy is nou op sy heuningmaan, dus ek wou nie vir oggend gesels nie, so ons wens om alle sterkte toe en blessings vir hulle huwelik ook, maar en van Postdive se kant af, waarmee is julle op die oomblik besig?
1: Weet jy, ons was vir 'n rukkie stil, ons nou Ruiter van die Wyntjie gedoen, ons het ek probeer dink, was Ruiter die laaste een of was Johanay die laaste een? Ek kan nie eens onthou nie. En ons het besluit, dit is nou tyd vir nuwe musiek, so ons het die skryfkamp gedoen, hele klomp nuwe liedjies, ons is elke maand is daar nou 'n nuwe liedjie in produksie, 'n nuwe liedjie wat ons mee besig is, en ons baie wat om dit gaan, jy weet, dis musiekvideo's, dis sosiale media, dis die liedjie, dis die produksie, en ons het so 1 of 2 lekker collabs wat opkom, ons fokus nou vir die volgende maand is absoluut hierdie ene, maar daar's nog 'n lekker collab saam met een van die beste sangeresse in die land.
0: Ooh.
1: Ek dink sy is absoluut ongelooflik. Wat ons volgende doen, lekker liedjie vir Desember, so daar's baie positief op pad.
0: Ah, oh, fantasties. Nou, hoe werk die proses? Ek meen, soos julle gesê het, julle het nou 'n skryfkamp gehad waar julle liedjies skryf en so aan. Waar kom die inspirasie vir die lirieke vandaan?
1: Weet jy, eerste lirieke is verskriklik belangrik vir my en vir Postdive. Ons is, ek en Nick skryf altyd saam wat saam met my sing. En lirieke, ek dink, natuurlik is melodie verskriklik belangrik. Dit is wat jy hoor en wat jy gryp, maar as jy gaan sit en luister na 'n liedjie, die ding wat my hoendervleis gee, is altyd die lirieke. So, ons begin altyd met 'n tema. So ons sal sê, waar skryf ons? Skryf ons 'n liefde of wat? En ons altyd, baie keer sal jy inkom by so ding, daar's iets wat jou klaar, wat jy klaar aan gedink het, of iets wat jy iewers gesien het, of ek het so boekie en 'n lysie wat ek dinge elke dag as ek dit sien of ondervind neerskryf, net idees. So ons sal inkom met, ons skryf oor iets, hierdie een gaan oor iemand wat baie spesiaal is vir jou en wat jy net nodig het om sê, weet jy wat, ek gaan jou herinner, jy's actually daai ene vir my, jy's actually een wat my heeltemal mal maak van verliefdheid en liefdheid. En dan begin ons met melodieer ons speel en die lirieke begin vloei en ons lag en verander 50 keer elke sinnetjie. En uiteindelik as alles uitwerk en dan sit ons met 'n liedjie soos hierdie wat ons dan na die vervaardigers toe stuur en sê, hoorie, dink julle ons het iets hierso of moet ons maar weer terug gaan na die skryf.
0: Maar dit maak dit eintlik lekker, want selfs met hierdie liedjie Maklik in die Moeilikheid, dit klink soos 'n baie speelse liedjie, maar eintlik is dit 'n regte liefdesverhaal wat julle in dit inbring.
1: Ja, weet jy, ons, so die eerste, die liedjie begin met die eerste woorde is trek jou klere uit. En ek dink almal hoor dit en dan soos wat gaan hier aan?
0: Ja.
1: maar dan sê ons, ek het jou, jy het 'n lang dag gehad, ek het jou bad getap en ek maak die kos vanaand.
0: Oh.
1: En so dit is 'n lekker kuierliedjie, dis ene wat ons wel sover almal wat hom gehoor het sê vir my hulle dans lekker op hom en Rie gaan dit van sy troue af vir ons 'n video gestuur. Vrydag het hulle getrou, die dag wat ons die liedjie uitgebring het.
0: Oh, wow.
1: En hulle dans. So maar dit is ene wat as jy kan lekker kuier op hom en as jy gaan sit en mooi luister, dan is daar baie hart in hierdie ene.
0: Daar is definitief baie diepte in hom. Ek sê altyd vir mense, as jy 'n liedjie vind waarvan jy hou, moet jy hom twee keer luister. Een keer wanneer jy in 'n goeie bui is en een keer wat jy so 'n bietjie down is. En dan tref hy jou op twee verskillende maniere. En mense kan definitief die diepte en maklik in die moeilikheid hoor wat julle as Posdive en Rigan bymekaar gesit het. So ek dink hierdie gaan baie vinnig 'n gunsteling word van ons luisteraars ook. Dit is al reeds besig om een van my gunstelinge te word. So ek sien uit en ek is baie bly om te sê dat julle nog musiek het wat uitkom hierdie jaar. Nog collabs. Ons sien uit om te sien wie daai dame is wat julle gaan mee collab ook. Is dit net nog een collab vir die res van die jaar of wat is die beplanning tot en met Desember vir Posdive?
1: Ja, so is het nog, daar is nog net een collab vir die rest van die jaar. Ons het een baie lekker collab wat uitkom vir December, een rechte December liekie.
0: O, lekker.
1: Maar ons gaan nog skryf. Ons binnen die volgende maand gaan daar weer skryfkamp wees, want daar is drie liedjies wat ons begin het, wat moet klaarkom. En ja, ek dink vir die volgende jaar en 'n bietjie, gaan druk ons baie hard om elke 2 tot 3 maande gaan daar definitief iets nuuts van ons
0: wees.
1: En dan is ons besig om ons, ek weet nie of jy al ons show gesien het.
0: Mm-hmm, ja.
1: Maar Positive se show, ek het al 6 van ons op stage.
0: Ja.
1: Dis 'n groot show, dis nie net, as jy die kans kry, Melusi wat saksofoon speel vir ons is ongelooflik. Jy kry hoendervleis elke keer as hy op stage kom. Dit is baie energie. En so ons het met al die nuwe liedjies, het ons 'n show ook opdateer. Daar's 'n hele klomp nuwe goed in.
0: Mm-hmm.
1: So die idee vir die volgende jaar is show, nuwe liedjies. So julle gaan vir Positive baie van ons hoor hierdie volgende jaar.
0: Fantasties. En ek hoop julle bring daai fantastiese show af Oos-Kaapse kant toe. Hier na die baie toe. Ek dink dit sal 'n lekker vibe wees vir ons luisteraars ook in hierdie area.
1: Ons laat julle weer sodra ons sien of sê vir julle luisteraars om ons te nooi. Ons is gaan op ons sosiale media, maak met ons kontak en ons kom kuier met liefde vir julle. Dit sal amazing wees.
0: Dit sal lekker wees. Nou jy is gepraat daarvan, waar kan mense julle vind op sosiale media of in kontak kom met julle?
1: Ons is op Facebook, Instagram, TikTok. Julle kan gaan kyk vir Positive en Positive Live.
0: Mm-hmm.
1: Al ons details is daar so. So DM ons gerus en ons kom kuier vir julle. En natuurlik, die belangrikste nou, is as julle hierdie liedjie hoor, gaan add hom asseblief onmiddellik op Spotify of Apple Music, gaan add hom op julle playlists en gaan volg Positive dat julle al ons nuwe musiek kan kry. Ons is op al die platforms. Daar is ook 'n lekker musiekvideo op YouTube vir hom wat ons saam met Rigan geskiet het so 2.5 weke terug. So gaan geniet hom.
0: Absoluut fantasties. Gaan loer gerus Positive en Rigan Brusoude op sosiale media. Indien julle hulle nie vind nie, gaan net na ons Groot Pack Breakfast op Luisterf en Blad toe. Ek het hulle daar gaan tag ook, so julle kan gerus gaan kyk na dit. James, baie dankie dat julle 'n kansie gevat het om vanoggend met ons te gesels hier en om vir ons ook maklik in die moeilikheid te bring. Ons waardeer dit opreg.
1: Amazing. Baie dankie en 'n pragtige dag vir julle. Dankie vir al julle ondersteuning. Ons waardeer julle.
0: Grootste plesier. Nou, soos beloof, vir die eerste keer hier op Luister FM, Rigan Brusoude en Positive met Maklik in die Moeilikheid.

0: Luister FM verkeer.
1: Net so 'n boodskapie wat ingekom het in die verkeersnuus. Daar is 'n vreedsame vlugtelingbetoging by die sirkel net verby Aspen. So dit is daar by Kempstonweg en Neilbosstraat. So wees asseblief versigtig as jy in daai area is of net geduldig ook in daai area. Soos ons sê, op die oomblik klink dit soos 'n vreedsame protes, maar dis op die hoek van Kempstonweg en Neilbosstraat.
0: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Danny Smoke met Monica wat ons na weer trek, sowel as net voor het Alba Foster met Ek Mis Jou. So het die tyd aangestap dat ek julle moet groet. Het is nou 18 minute voor 9 en ek los julle in die hande van Nele Smeiring Brits wat saam met julle gaan kuier op die JKB vanoggend regdeur tot Vrydag toe is hy in vir JK. Maar ek vang julle weer vanaand vir Klein Saterdag. Ek het 'n onderhoud met Ilse Bosch vanaand oor haar splinter nuwe treffer wat uit is, sowel as Boekklub, Die Wyn hier in Monumentaal, 'n lekker vol program om ons woensdag deur te trek. So skakel vanaand tussen 6 en 9 om saam met my te kuier op Klein Saterdag. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: e-bikelaars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Ek hoor jou huil het verdwaal as jy roep na my. En ek leef wakker in 'n stil woestyn. En dit is meer as 'n kind om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil.

Dit is nou op die kop 9:00. Goeiemôre en ek is Nelis Meyering-Brits vir Luister FM Nuus. Mkhwanazi daarvan beskuldig dat hy 'n georganiseerde misdaadgroep gelei het. 'N Sakevrou verskyn in die hof oor vermoedelik gesteelde kabels. In jou rugbynuus Blitsvleuel Davids kry Stormers kans teen die Bulls. En die VSA verbied produkte uit Kanada. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is daarvan beskuldig dat hy 'n hoogs georganiseerde misdaadgroep gelei het wat by die moord op Emmanuel Mbenze betrokke was. Aanklaer Ntelwa het die voorlegging gemaak tydens die slotbetoog in die borgtog-aansoek van Mkhwanazi en sy 5 mede-beskuldigdes. Die 6 beskuldigdes staan tereg op aanklagte wat verband hou met die moord op Mbenze in 2022 en die beweerde daaropvolgende toesmeerdery. Ntelwa het aan die Brakpan Landdroshof gesê die getuienis dui daarop dat Mkhwanazi die groep gelei het met die ander wat sy instruksies gevolg het. Die staat het borgtog teengestaan en die saak is tot volgende Dinsdag uitgestel. 'N 29-jarige sakevrou het gister haar eerste verskyning in die Mthatha Landdroshof in die Oos-Kaap gemaak. Die valke het haar Sondag in hegtenis geneem terwyl hulle inligting opgevolg het oor 'n voertuig wat na bewering gebruik is om koperkabels te vervoer. Lede het na bewering gesien hoe die vrou materiaal van 'n houer na die voertuig oordra. Hulle het toe die voertuig deursoek en na bewering koperkabels ter waarde van ongeveer R36.000 gevind. Hulle het ook 'n aluminiumstaal elektriese komponent met 'n geraamde swartmarkwaarde van ongeveer R25.000 gevind. Die valke sê die komponent is na bewering van 'n munisipale elektrisiteit mini-substasie verwyder. 'N Toesigbesoek het aan die lig gebring dat die rooi lokasie museum in Nelson Mandela Bay in die Oos-Kaap verwaarloos is, ondanks die museum se toerismepotensiaal. Volgens die DA is die museum gevandaliseer en benodig uitgebreide herstelwerk. Die museum het meer as R50 miljoen gekos om te bou en het eens meer as 120.000 besoekers per jaar gelok. Die DA beplan om die museum te restoreer en die Nelson Mandela Bay Ontwikkelingsagentskap in beheer van die projek te plaas. Die party se retief Orendal hou vol dat die gemeenskap die kern van die projek sal wees wat volgens hom duisende werksgeleenthede kan skep. Die departement van gesondheid het 'n beduidende vordering gerapporteer met die bekendstelling van die tweejaarlikse inspuitbare HIV-voorkoming medikasie Lenacapavir. Meer as 55.123 mense het teen gister met die behandeling begin by 360 openbare gesondheidsfasiliteite in 6 provinsies. Die medikasie word saam met ander HIV-voorkomingsopsies aangebied met gesondheidswerkers wat veiligheid, opname en opvolg monitor. Gauteng het die hoogste opname aangeteken, gevolg deur KwaZulu-Natal. Die departement sê 71% van die ontvangers is vroue, hoofsaaklik swanger en borsvoedende moeders. Dan in jou sportnuus, die Stormers afer en borsvoedende moeders. Dan in jou sportnuus, die Stormers afrigter John Dobson

betyds vir die VRK openingswedstryd teen Connacht sal herstel. Dan ten slotte, die Verenigde State van Amerika het verskeie produkte uit sy buurland Kanada verbied. Die twee lande is van jare in 'n handelsoorlog betrokke nadat die VSA besluit het om invoertariewe teen Kanada te verhoog. Die Wit Huis het 'n lys van Kanadese produkte gepubliseer wat verbied sal word om die VSA binne te kom. Die produkte sluit in alkoholiese drankies, motorfietse en suiwelprodukte. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.66 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $78,888 en die prys van goud is $4,375.56 per fynons. Die prys van Brent ru-olie is $100.87 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 9 vir Luister FM nuus, ek Nelis Meyring-Brits.

Freddy Nest met Bly Net naby my en dit is presies waar jy gaan bly, net hier waar jy is op jou lekker luisterstasie. Luister FM, goeiemôre. Die tyd is nou so 9:10 en jy kuier saam met my Nelis Meyringbrits. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacilia nog vir die res van die week hierso by jou. En ons gaan

0: Hulle weer lekker saam kuier vanoggend. En ja, wat kan jy alles van vandag se program verwag? Natuurlik, hierso so by 9:20 is dit tyd vir padkos saam met pastoor Morney. En dan maak ek vir die WhatsApp lyn oop vir jou boodskappe hierso so van 9:30 se kant af. So stuur hom so lank vir my deur as jy enige boodskappe het, verjaarsdae, huweliksherdenkings, nuwe geboortes, boodskappe van medelye, stuur hom vir my en ek lees hom vir jou tot en met so 10:00 toe wanneer dit tyd is vir die volgende nuus natuurlik hier by 9:20 is dit ook tyd vir local is lekker 9:10 doen ons bietjie boerepompie en dan gesels ek en jy so bietjie later vanoggend het ek iets waarmee ek met jou wil gesels en ja natuurlik wil ek ook net vir Lisa Marie sê baie dankie vir die groot back breakfast sy het vanoggend weer solo gevlieg so baie dankie Lisa Marie mooi ry en jy moet 'n lekker middag hê verder ek sien vir jou weer môreoggend en ja dit gaan 'n lekker vol program wees ek en jy gaan lekker musiek maak lekker gesels maar voor ons by al daai dinge doen kom ons gaan doen gou hierdie ouetjie
1: Luister FM weer.
0: Kyk gou wat maak jou minimum en jou maximum temperature vir vandag die 9de September en ek skop af daar in Oos-London minimum van 16 maximum 29 Bishu 15 lekker warm 31 uit die nag 15 34 Port St. John's 14 26 Craddock goeiemôre julle 13 28 Port Elizabeth 15 31 Graaf-Reinet 13 31 Queenstown 11 27 Mtata 13 29 Graamstad 15 31 Plettenberg Baai 17 27 Dispatch julle is vandag op 'n lekker warm 15 en 'n 34 en natuurlik ons vriende daar in Jeffreys Baai julle is vandag op 'n 16 en 'n lekker sonnige 30 vir julle. Hierdie weer is dan nou vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek en as ons terugkom is dit amper tyd vir padkos.

0: En het was Bernice West geweest, also met Komma Nader. En het is nou so 20:09, dis natuurlijk tyd vir Padkos met Pastoor Morney. So kom ons hoor gou wat sê hy vanoggend vir ons.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos, net hier op JKB. Hoor vanmôre, jy kan God se vrede hê en sy vrede beleef, ongeag van wat om jou aan die gang is. Onthou, die vrede van God is nie gebaseer op situasies nie, dis gebaseer op God. Om die vrede van God te hê, beteken nie, jy het geen uitdagings nie, beteken jy het vrede in die middel van uitdagings, want God is by jou. Dis vir my so mooi, hy noem dit die vrede van God, hy noem het nie net vrede nie. Dis God se vrede gebaseer op God se vermoë. En vandag wil ek jou bemoedig, jy kan sy vrede hê. Hoe? Wel, vertrou God meer as wat jy jou eie vermoë vertrou. Ek weet ons is trotse mense en ons dink partykeer, ek weet alles, ek kan alles doen, ek het ondervinding, maar ons moet God meer vertrou as wat ons eie vermoë vertrou. Nommer 2, herinner jouself aan wat hy al in die verlede gedoen het. God het 'n track record, God het 'n naam en 'n geskiedenis in jou lewe waarna jy kan terugkyk en jouself kan herinner, hy het dit al gedoen. En daai moet vir jou vrede gee wat verstand te bowe gaan. Die Bybel sê Filippense 4 vers 7, die vrede van God sal in julle harte heers. So jy kan vrede hê wat nie van die wêreld af is nie, dis kom van God af, dis God se vrede, ongeag van omstandighede. Hoe doen ons dit? Nommer 1, vertrou God meer as wat jy jouself vertrou. Nommer 2, herinner jouself aan God se track record, wat hy al gedoen het en dat hy dit weer 'n keer kan doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u vrede. Nie gebaseer op die wêreld of op omstandighede nie, maar gebaseer op u vermoë. U is God, niks is vir u onmoontlik nie. U is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. En daarom kan ons vrede hê wat verstand te bowe gaan. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Asai, bye bye, dankie Pastoor Morney vir daai mooi boodskap oor vrede, né? Nee? En ek het 'n mooi liedjie gelaai vir sommer net hierna, ons gaan luister na Jolandi Smit met The Missing Piece. En in daai tyd, as jy nog nie van jou boodskappe deurgestuur het, hierdie WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. As jy enige verjaarsdagboodskappe, dalk 'n huweliksherdenking, boodskappe van medelee, nuwe geboortes, wat ook al, stuur hom vir my deur en hierso so van half se kant af, dan gaan lees ek daai boodskappe vir jou. Ons gaan luister af vir Jolandi Smit, ons gesels net hierna.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: John Plumbers!
5: You have family when you buy a King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy at King Cars.
7: En het was ou Eden gewees daarso met hulle lekker Afrikaans is groot van 2013 se keerspel daarso. En ja, die tyd is nou so amper 25 voor 10 is daai tyd van die oggend waar ek by jou boodskappe moet uitkom. En ek sien hierso darm al 'n hele paar boodskappe deurgekom, so kom ons loer gou hierso. Ek sien Sandra is ook in die huis, sy môre en julle is kan jy asseblief vir my Stuck on You of If Tomorrow Never Comes speel? Ek wil net vir my babe sê ek is okay, hy moet lekker werk en ek is baie lief vir hom en ek mis hom, dankie. En dit kom daar van Sandra af. Sandra, ons vat ongelukkig nie versoeke nie eers op 'n Vrydag, maar baie dankie vir jou boodskap daarso en dankie vir die lekker saamkuier. Ek sien die Lise is ook in die huis. Hierso is een boodskap van Ria de Tooi. Sy sê vir my, goeiemorgen, ek wil graag aan Delijn Lots gelukwense stuur met haar 80ste verjaarsdag vandag. Mag die Heere haar nuwe lewensjaar saam met sy goedheid en guns seën. Alles wat mooi is vir hierdie spesiale dag. Liefde, Ria de Tooi, dankie. Dit is een groot plesier daarso en Delijn, tannie Delijn Lots. Baie geluk daar so met die 80ste verjaarsdag, nee. Dit is een groot ene, geniet om en ek hoop daar word baie lekker bederf vandag. Maar Chips is ook in die huis, goeiemorgen Leonie Thompson, sê vir my baie dankie NMB, dit word waardeer. En dan sê ek hier so, Katrien het vir ons een stemnota gestuur, kom ons hoor gou wat sê sy vir ons vir oggend.
8: Goeiemorgen Nelis, wens asseblief vir pastoor Corrie Miller, daar van die baai, hartelijk geluk met sy verjaarsdag vandag, mag hy 'n wonderlike nuwe lewensjaar hê en hy met die dag geniet. Dankie.
7: Dit is 'n groot plesier, daar sê dankie Katrien vir jou boodskap ook. En kom ons kyk gou hierso, Maritza sê vir my, goeiemorgen, ek wil graag 'n baie spesiale boodskapie vir Elmarie Nel, ou buddy, stuur, 'n baie geseënde verjaarsdag vandag. Mag al jou drome waar word en jy nog vir 100 jaar gespaar sal word vir almal wat lief is vir jou, baie liefde. En dit kom daar van Marissa af. Baie dankie Marissa. En daar sal Elmarie Nel ook geluk dan nou met jou verjaarsdag vandag ook, nê? Annie is in die huis, sy kuier ook lekker saam, Rina van Dispatch kuier ook saam. Anton sê vir goeiemorgen julle, ons is in die kombuis, lekker, lekker, hallo julle. Is bly ek kan saam met julle daar in julle kombuis kuier vanoggend. Kiet het ook vir my 'n boodskap gestuur, sy sê morgen julle, ek wil net vir my broer Chris Edwards sê geluk met sy 65ste verjaarsdag. Mag Jesus jou nog lang spaar met goeie gesondheid en dit kom daar van jou suster, Kiet die rand af. Chris, baie geluk, daar is om met oomse verjaarsdag ook 65 jaar oud vandag, nee? Hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het. Hy sê vir my, môre Luister FM, ek wil graag, jy moet hierdie boodskap vir my man Johannes de Wet lees. En hy gaan so, hy sê, Johannes de Wet, my liefste man. Ek wil net vandag vir jou sê, ek is so ongelooflik lief vir jou. Jy is nie net my man nie, jy is my hart, my beste vriend en die een met wie ek my hele lewe wil deel. Deur alles wat ons saam beleef, kies ek jou steeds elke dag met my hele hart. As woorde kon wys hoeveel jy vir my beteken, sou ek nooit genoeg kon sê nie. Jy is 'n groot deel van wie ek is en ek is dankbaar dat ek jou vrou mag wees. Ek het jou lief vandag, môre en vir altyd. Van jou vrou wat jou oneindig lief het, Jolly de Wet. Baie, baie dankie daarso vir jou boodskap, Jolly en Johannes. Ek hoop jy kry hierdie mooi boodskap wat sy vanoggend vir jou gestuur het. Dan is hier so nog 'n boodskap van Janie Miller. Hy sê vir my, goeiemôre, ek wil net graag vir Barend Vloe vanuit en Haag sê, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, mag daar nog vele wonderlike jare vir jou voorlê en mag jy lekker bederf word. Dit kom van oom Jannie, tannie Vroukie en al die Millers van die baai. Barend, so geluk daarso met jou verjaarsdag ook dan nou vandag, nê? Hierso is nog ene wat deurgekom het van Natasha. Sy sê vir my, goeiemôre, ek wil net vir my vriendin Shanay sê, baie geluk met haar verjaarsdag. Ek mis haar baie en ek hoop ek sien haar gauw weer. Sy moet 'n lekker dag hê en dit kom daar van Natasha af. Dankie Natasha. Hierso is nog 'n boodskap. Kom ons kyk gou hierso. Hein van Jubertina is ook ingeskakel. Hy sê, goeiemôre Nelis. Lekker program vanoggend hier op 'n Woensdag. Heerlike somersdag buite is warm en ek geniet jou musiek. Dankie Hein vir die saamkuier. Kom ons kyk hier so, Alet is ook in die huis. Alet, weet jy wat, daar is nog nie nuus nie, maar ek beloof vir julle, sodra daar enige nuus is oor pastoor, dan sal ons dit heel eerste met julle deel vandag, of wanneer ons ook al hoor, nê? Mariska is ook ingeskakel daar uit Sydney, my sussie, goeiemôre, julle is baie dankie dat jy instaan vir pastoor, geseend veilig ry huis toe later, en ons hou vir pastoor in ons gebede, baie dankie Mariska daarso. Kom ons kyk gou nog so laaste tweeetjies, Desmond is ook ingeskakel, hy sê, hy luister lekker vir ons, dis Des Steffens, en Doopie sê, môre mater, hy wil net sê vir Jacques, Kilian spoedig herstel toewens na sy operasie, en het kom van Doopie en Diana af. Baie, baie dankie julle, as jy nog vir my 'n boodskap wil stuur, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Die tyd is nou so 9:40, dis tyd vir local is lekker, ek het vir jou 'n lekker 2 gelaai, Donovan Valens met Rock My Wêreld en Ferdie Koetser met storieboek, en as ons terugkom, lees ek die rest van jou boodskappe. Stuur hom vir my deur 082-333-367.

0: Local is lekker. Ons het geluister daar na ons plaaslike Ooskaap talent Donovan Valens met Rock My Wêreld en Ferdi Kutsie het daai twee vir ons afgesluit met Storieboek. Ek voel al die liefde hier in die Luister FM kontry vandag met al hierdie boodskappe wat inkom. Hier is nog een wat deurgekom het wat vir my sê ek wil asseblief 'n baie spesiale boodskap opdra aan my beautiful ma Dina Edwards. Ek kon nie vir 'n beter skoonma gevra het nie. Woorde kan nie beskryf hoe dankbaar ek en Jafta de Wet is vir alles wat ma vir ons doen nie. Vir ma se liefde, vir ma se omgee en vir ma se groot hart. Ma moet asseblief altyd so awesome mens bly soos wat ma is. Ma is vir ons so kosbaar. Ek en Jafta is baie, baie lief vir ma en ons wil hê ma moet weet ons sal altyd daar wees vir ma deur dik en dun. Baie liefde van Jafta en Jolie de Wet. Baie, baie dankie julle daar vir daai mooi boodskap en ma Dina, ek hoop jy het hierdie boodskap gehoor. Kobus van Uitenaag sê vir my môre Nelis, ek wil net vir my ma Lena, suster Martha en Kula, Estelle, Daleen en Marius 'n lekker dag toewens. En hulle moet cool bly want hulle moet 'n lekker dag hê ook vandag. Veilig reis toe Nelis en is Kobus van Uitenaag. Baie dankie Kobus daar vir jou boodskap. Irene sê vir my goeie môre. Ek wil net vir my vriendin Geraldine van Rooyen sê baie geluk met jou verjaarsdag. Ek is geseën met 'n maatjie soos jy. Mag liewe Jesus jou seën en nog baie jare spaar. Geniet jou dag. Baie lief vir jou, jou maatjie Charlotte. Dan is hier so nog ene wat deurgekom het van Maggie af. Sy sê môre Nelis, ons wil net vir pastoor sterkte toewens met die operasie en 'n spoedige herstel. Word hom toe gewens. Baie, baie dankie daarso vir jou boodskap ook. Ek is seker pastoor luister vir ons en hy kry al die boodskappe. Dan het daar 'n baie spesiale stemnota ingekom van Linet Moor af. Ouma Linet, kom ons hoor gou wat sê sy vir oggend vir ons.
1: Goeiemôre Nelis, ek wil net baie geluk sê aan Zanay Leroux. Sy sê hele 5 vingertjies oud vandag, 5 jaar. Ouma is baie lief vir haar en hoop sy het 'n heerlike dag en ouma sien haar vanaand, hoor. Baie lief vir jou Zanaytjie, ouma se poplap. Dankie, totsiens.
0: Okay, baie, baie geluk daar met jou verjaarsdag, Zanay, 'n volle 5 jaar oud vandag. En ek hoop jy en ouma Linet kuier sommer lekker vanaand. Baie dankie vir almal wat vir my boodskappe deurgestuur het. Die tyd is nou amper daar vir die nuus. So baie, baie dankie vir daai boodskappe wat deurgekom het en dankie vir almal wat so lekker saamgesels. Dis tyd dat ons gaan musiek maak en as ons terugkom is dit tyd vir die nuus.

0: ons Kentucky Fried Chicken en pizza.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
0: Laerskool Lorraine, hier! Ik ben je kind zijn toekomst.

0: Dit is nou op die kop 10 uur en ek is Niels Meyerink Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus hierdie uur. Navies Modak word daarvan beskuldig dat hy die moord op Charles Kinnear beveel het. Die Biko-familie gaan die Hooggeregshof vra om die Steve Biko-ondersoek op te skort. In jou sokkernuus, Villa, City en Madrid begin met kampioenliga-oorwinnings. En die VSA handhaaf die opskorting van aansoeke vir immigrantvisums. Een medebeskuldigde in die Navies Modak verhoor sê Modak het die moord op die teenbende eenheidsspeerder Charles Kinnear beveel. Kinnear is in 2020 vermoor. Aanklaers het Yannick Adonis gister onder kruisondervraging geplaas. Hy het aan die hof gesê dat Modak self aan hom die opdrag gegee het om Kinnear dood te maak. Adonis beweer dat hy Modak mislei het en hom laat glo het dat hy die opdrag sou uitvoer. Die verhoor sal vandag voortgaan. Die Biko-familie sal na verwagting die Hooggeregshof in Port Elizabeth vra om die ondersoek na Steve Biko se dood op te skort. Die hof ondersoek die dood van die Black Consciousness Movement leier in 1977. Die familie wil hê die hof met die ondersoek tydelik opskort om 'n kritieke beëdigde verklaring en dokumente te bekom. Hulle wil hê dat die dokumente van Afrikaans na Engels vertaal word, sodat almal dit kan verstaan. Die saak teen 4 mans wat verbind word met verlede maand se skietery waarin 2 polisiebeamptes en 2 vroue in Reigerpark dood is, is uitgestel. Regan Jesslyn Collis, Jamal Meyer, Alvino Levert, Crawford word op 23 September weer in die Boksburg Landroshof in Gauteng verwag. Hulle staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. 'n Vierde verdagte, McFoolan Ford, het gister by die 3 in die hof aangesluit na sy onlangse inhegtenisneming. Sy saak is tot 21 September uitgestel vir 'n borgtog aansoek en om hom toe te laat om met sy regsverteenwoordiging te konsulteer. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, het 'n nuwe gedragskode bekendgestel om disinformasie teen te werk voor vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesing. Die kommissie sê die disinformation kode sal verkiesingsintegriteit verbeter en vrye, regverdige en 'n ordelike verkiesing bevorder. Die OVK het politieke partye gewaarsku om enige misleidende en valse inligting wat hulle moontlik voor hierdie verkiesing gepubliseer het, terug te trek en reg te stel. Dan in jou sportnuus, Aston Villa het 'n doellose 3-wedstryd beëindig deur Club Brugge met 3-2 in hulle openingswedstryd van die Kampioenliga te klop. Manchester City het ook 'n wen begin maak toe Erling Haaland 2 keer aangeteken het in 'n oorwinning van 2-0 oor Porto, nadat doelwagter Diogo Costa die Noorweër herhaaldelik voor rusttyd geweier het. Met hierdie 2 doele het Haaland sy totaal vir City op 167 te staan gebring, wat hom die klub se 3de beste doelskieter maak, terwyl sy 2de doel ook sy merkwaardige rekord na 59 doele in 59 Kampioenliga wedstryde gebring het. Real Madrid het 'n oorwinning van 2-1 oor Inter Milan behaal nadat Kylian Mbappe en Fede Valverde verdedigingsfoute uitgebuit het voordat Carlos Augusto 1 doel vir sy span teruggewen het. Dan ten slotte, die VSA sal die aansoeke vir immigrante visums van lande reg oor die wêreld opskort. Donald Trump se administrasie het egter aangekondig dat hulle immigrant visums aansoeke van Hongarije en Pole sal hervat. Dit is nog nie duidelik waarom die Withuis die 2 lande vir die spesiale behandeling uitgesonder het nie. Trump het Viktor Orbán onderskryf voordat hy vanjaar se verkiesing in Hongarije verloor het. Hy het ook Polen se nuwe president Karol Nawrocki onderskryf. Dan in jou geldsaake, goud verhandel teen $4,402.96 per fyn ons en Brent ru olie kos $99.41 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.66 teen die pond. Dit was dan nou jou nuus gewees om 10:00. Vir jou volgende nuusbulletin sal wees om 11:00. En ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nuus. Kom ons gaan kyk sommer wat maak jou minimum en jou maksimum temperature vir Oulaas vir vandag die 9de September.
1: Luister FM weer.
0: Kyk wat maak jou minimum en jou maksimum temperature vir vandag. Oos Londen 16:29, Bishu 15:31, Uitenhaag 15. Vandag oos Londen 16:29, Bishu 15:31, Uitenhaag 15:34, Port St. John's 4.

En dit was Carleen van Jaarsveld daar met Jakkels, trou met Wolf se vrou. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Die tyd is so amper 10:10 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor vir die res van die week. So ek en jy gaan lekker saam kuier nog tot so Vrydag toe. Natuurlik die JKB elke weeksdag tussen 9 en 12. Net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Nou ja, dis daai tyd van die oggend waar pastoor gewoonlik vir jou sê gryp die besem, gryp die mop, gryp die hond, gryp die kat, want dans gaan jy dans. Dit is nou tyd vir Boerepompie.

0: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir Frans 082-490-2905 of e-pos info@franswoodduizel.co.za.
2: En dit was 'n lekker boerepompie gewees. Daar is ons het afgeskop met die Swarts Broers met oom Lou se polka, Alf Wiggle met Blue Star en die Silversnare Boereorkest met Onder Water. Die tyd is nou so amper 20:10 en ek en jy gesels vanoggend so bietjie. Ek het daar op Facebook het ek gaan vra. Ek het vir jou gevra so, ons praat alles oor braai dinge en ek vra vir jou hoe gereeld braai jy en as jy braai, wat verkies jy om te braai. Jy kan gaan kyk daar op Facebook of jy kan vir my WhatsApp op 082-333-367. Die WhatsApp lyn is nou oop en dan gesels ons so 'n bietjie allerhande braai dinge vandag. Soos ek sê, ek wil by jou weet, hoe gereeld braai jy en wat verkies jy om op die kole te gooi as jy braai? Ek sien hierso het nou al 'n paar lekker antwoorde deurgekom hier op Facebook. Kom ons gaan loer gaga daarso wat sê julle vir my vanoggend. Kom ons kyk gaga hierso. Ek sien hier was nogal ene wat vir my snaaks was. Dit was 'n Engelse een gewees wat daarvan Charlene en Jenny Nell afgekom het, Ludik. En sy sê, with the meat prices these days, one can't braai every weekend. So one chooses a delicious smelling meat spice to toss on the coals. And the next day the neighbours will comment jealously, oh, your braai aromas were so delicious. Not realizing it was just the spices and no meat. Dit is nogal 'n slim plan daai twee, nee? So dankie vir daai slim plan wat julle vir my deurgestuur het daarso. Anisha Meiberg is ook ingeskakel. Sy sê vir my, hallo Niels, ons braai ten minste 2 keer 'n week. Soms meer, ons braai steik, hoender vlerkies, ander hoenderstukke, wors, ag, sommer enigiets wat beskikbaar is en moenie van die watertand lekker braai broodjies vergeet nie. Ja nee, Anisha, 'n braai is nie 'n braai sonder 'n braai broodjie nie, né? Leon Welsh, ek hou van naweke braai en ons braai varktoppies of filette, varkworsies of boerewors met 'n lekker stukkie steiks. Niks lekkerder as 'n braai vuurtjie nie, nee Leon, ek kan nie met jou minder saamstem daarso nie. 'n Lekker vuur is mos maar altyd net lekker. En mens gesels en kuier so lekker om 'n braai vleis vuur, nee. Fanny Hoog sê vir my, 'n stukkie ramsteik, lamschoppie, lekker wors en vlerkies en 'n roosterbroodjie. Natuurlik moet daar mos 'n ou broodjie ook wees op hierdie situasie, né? Right, as jy nog wil saamgesels, die WhatsApp lyn is oop. Stuur hom vir my deur daarso 082-333-367 en praat so van braai en braaibroodjies. Kom ons gaan luister na hierdie ouetjie.

0: of nee, dis Rina van so van Somerset Oos. Sy sê my môre sê Nelis, dis nou al 'n instelling by ons, braai elke Woensdag en Saterdag. Wors, choppies, hoendervlekkies, aardappel en mengelslaai en dan natuurlik 'n braaibroodjie. Daarby net een groot lekkerte. Groete en dit kom daar van Rina van Somerset Oos af. Dankie Rina. Hier is die boodskap wat ek verloor het. Dis 'n verjaarsdagboodskap. Hy is so bietjie laat, maar ek sal hom lees. Hy sê vir my: "Hallo Nelis, hoop dit gaan goed. Sal jy asseblief vir my agterklein seun Roshay Herselman die volgende boodskap stuur? Die klein kabouter is vandag 'n volle 1 jaar oud. Roshay, ouma groot, wens jou 'n voorspoedige lewensjaar toe. Mag Jesus jou elke dag in sy arms toevou en jou sal bewaar en net geluk, goeie gesondheid en liefde op jou lewenspad sal ervaar. Met jou glimlaggie en vriendelikheid steel jy almal se harte. Jy is ons liefde en sonskynkind. Ons is almal baie lief vir jou. Ouma Queen, oom Fani, Johnny en Shantay." So baie baie dankie daarso vir daai boodskap ook. En Roshay Herselman, geluk met jou verjaarsdag. Hier is nog braai boodskappe wat hier gekom het. Hester sê vir my, hou van lamchops, susaties, varkstrippies, wors en braaibroodjie of 'n knoffelbrood of 'n roosterbroodjie. Heerlik, sê Hester vir my. Daar sê Hester, dit klink ontrent heerlik, nê? Sean sê vir my, so ek sou elke aand of dag braai as ek kon. Varkchops, boerewors, Anton se wors is die beste. En 'n tamatie eie en eie kaasbroodjie en 'n soetsuur tuisgemaakte beet. Ja nee, 'n lekker ou beet saam met 'n braai is ook altyd lekker. Ek weet my skoonma maak ook altyd vir ons 'n lekker ingelegde beet. Dan die Marina Kilian het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
1: Goeiemôre Nelis.
0: Hallo.
1: Ja, weet jy, ek is eintlik nie van vermies wat braaivleis aan betref nie. Mm-hmm. Maar ek het 'n probleem met hierdie lam looi en choppies. Mm-hmm. Ek was altyd so mal oor hulle en hulle is deesdae net 'n ou happie. So ons gaan meestal verstuik en dan hierdie skulpaaitjies en lekker twee slaaie en braaibroodjies natuurlik en so.
0: Lekker, ja nee, die mens moet maar net 'n lekker braaibroodjie hê saam met 'n braai, nê? Nee. Dan het hier so 'n bietjie verkeersnuus ingekom, maar as jy in die tussentyd vir my nog jou boodskappe wil deurstuur, is jy welkom om so te doen. Ek lees hom vir jou tot en met so 11:00 toe. Wanneer dit tyd is vir die nuus, maar kom ons kyk gou raai verkeersnuus. Hulle sê vir my daarso, daar op die N10 tussen Ripon en Komadaga, is hulle besig om aan die pad te werk. En daar is 'n paar stop and goes in die proses daar op hierdie of aan die gang op hierdie stadium. En hulle het daar vir ons gevra as net vir die bestuurders vra om asseblief geduldig te wees, hulle spoed te verminder en net op die uitkyk te wees vir die manne wat daar op die pad werk en nie te hastig wees nie. So as jy 'n ander roete kan ry, wees nou maar net gewaarsku, daar is padwerke op die N10 tussen Ripon en Komadaga. So bly veilig op die paaie en soos ek altyd sê voor ek groet, nê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die deur, nê. Dan sien ek hierso het nog 'n boodskap deurgekom. Dis nou nog 'n verjaarsdagboodskap wat so 'n bietjie laat ingekom het, maar kom ons doen hom maar gou-gou. Hallo Nelis, wens asseblief vir Billy Eier baie geluk met sy verjaarsdag. Sê vir hom ons raak nou oud, maar nog nie koud en dit kom af van tannie Joyce Nodia af. Daar sê so, as jy nog met my wil gesels oor braai, ek wil by jou weet vandag, hoe gereeld braai jy in jou huis en waarvan hou jy om te braai? WhatsApp lyn is oop 0823333667. Kom ons gaan luister daar wat sê ons adverteerders vir ons, dan luister ons vir Fat Man met braai en lawaai, want hy pas so lekker by die tema. Aan gesels ek en jy net hierna weer.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Danny Smoke daar met yskas skuif net voor het Anton Goosen met pampoene op die dak en Fat Man het vir ons gesing braai en lawaai. Dit is waaroor ek en jy vandag gesels. Ek vra vir jou, hoe gereeld braai jy en waarvan hou jy om te braai? Ek sien nie so ma Chip sê vir my, ons braai gewoonlik saam met my sister en my seun, want hy is ons braaier en ons hou van vark en lam choppies met wors, susaties en roosterkoeke. Ma Chips, weet jy, nou dat jy praat van roosterkoek, nee, ek maak nogal een lekker roosterkoek en ek het lanklaas roosterkoeke gemaakt, so ek dink miskien is dit sommer volgende op ons spyskaart as ons weer braai. Tannie Rita sê vir my môre Nelis, ons braai woensdag aande maak ons pap en saus met ribbiekies. Sê Tannie Rita daar vir my, een lekker ou skaap ribbiekie wat so teen die kant, so behalf, eers rustig braai voor mens om op die kole gooi, dan sy so lekker vetterig en sauserig, nê? Nee? Lekker, lekker. Hieso sê Adrian het ook vir my een stemnota gestuur, kom ons hoor gou wat sê hy vir ons.
1: Goeiemiddag Nelis, hoe lyk dit daar?
0: Hallo, hallo.
1: Ja, ek braai so een keer 'n week, want ek kry nie tyd om meer te braai in die weekie. Mm-hmm. Maar ek het my vriend Ian hier langs my, laat hy gou vir jou sê, hoeveel keer 'n week braai hulle?
2: 3 keer 'n week.
1: Okay, lekker dag daar.
0: Sy lekker 3 keer 'n week, ja nee, ek sal definitief ook 3 keer 'n week braai as ek die tyd en die kans gehad het om dit te doen. Maar baie dankie vir almal wat so lekker saamgesels het vir oggend en dit is amper tyd vir die nuus. Kom ons gaan maak so 'n bietjie musiek en as ons terugkom is dit tyd vir die nuus.

Dit is nou op die kop 11 uur en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nies. Jou hoofnies in hierdie uur, Mapisi Nkagula keer terug na die hof. Meer mense sal getuig in die Tembe ondersoek. Cricket nies, Conrad verwag dat Namibië in een dag reeks sal terugslaan. En Iran val Amerikaanse bates aan. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Gagula, sal vandag terugkeer na die Hooggeregshof in Pretoria. Mapisa Gagula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 'n aanklag van geldwassery. Die hof sal na verwagting fokus op beweringe dat betalings in buitelandse valuta aan haar gemaak is. Die voormalige minister van verdediging is in die getuiebank om haar saak te stel. Meer mense sal na verwagting vandag in die Anele Tembe ondersoek in die Kaapstadse Landdroshof getuig. Die hof ondersoek die 22-jarige se dood in 2021. Tembe is oorlede nadat sy van die 10de verdieping van 'n hotel geval het. Sy was verloof aan die kletsrymer Keenan aka Forbes ten tyde van haar dood. Suid-Afrika se landbousektor het groei ervaar gedurende die eerste en tweede kwartale van hierdie finansiële jaar. Volgens Statistieke Suid-Afrika was daar groei van 0,3% in landbou gedurende hierdie kwartaal. Die groei het gevolg op verhoogde aktiwiteite in tuinbouprodukte en veldgewasse. Visserye en bosbou het ook gedurende hierdie tydperk groei getoon. Kusatu het die voortdurende oorlog tussen die Verenigde State van Amerika en Iran blameer vir Suid-Afrika se ekonomiese agteruitgang. Statistieke Suid-Afrika het 'n afname van 0,2% in die land se bruto binnelandse produk vir die tweede kwartaal van hierdie finansiële jaar aangekondig. Die federasie sê die jongste statistieke is neerdrukkend. Kusatu se Matthew Parks sê die oorlog in Iran verwoes Suid-Afrika na sy herstel van die impak van die oorlog in Oekraïne. In jou sportnuus, Proteas afrigter Shukri Conrad verwag dat Namibië sterk sal reageer wanneer die spanne mekaar in 'n eendag reeks van 3 wedstryde in Windhoek die stryd aansê. Conrad glo Namibië sal vasbeslote wees om te beïndruk terwyl hulle voortbou op hulle poging om vir die wêreldbeker in 2027 te kwalifiseer, terwyl die Protea spelers ook sal meeding om vir toekomstige kering oorweeg te word. Conrad het ook dat Kagiso Rabada betyds van sy duispierbesering sal herstel vir die toetsreeks teen Australië en sê die snelbouler vorder goed terwyl die mediese span sy rehabilitasie noukeurig monitor. Conrad sê die Proteas sal ook Nandrei Burger sy herstel monitor na 'n operasie vir 'n herhalende laarrugbesering terwyl die westelike provinsie snelbouler probeer om homself weer in aanmerking te laat kom vir kering voor volgende jaar se wêreldbeker. Dan ten slotte, Iran het sy aanvalle teen Amerikaanse bates in die Golfstreek voortgesit. Die Moslemstaat het missielaanvalle teen 'n Amerikaanse militêre basis in Jordanië geloods en 10 skepe aangeval. Die jongste ontwikkeling volg nadat die Amerikaanse weermag Iran se olietankskepe vernietig het. Die eskalasie in die konflik het gelei tot 'n beduidende stygging in globale oliepryse. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,291 en die prys van goud is $4,403.34 per fynons. Die prys van Brent olie is $101.27 per vat. Dit was dan na jou nuus gewees om 11, jou volgende nuusbulletin is om 12. Vir Luister FM nuus is ek Niels Meyring Brits.

0: Rowan George daarso met Boer Maak 'n Plan. Die tyd is nou so 10:50 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemôre, jy kuier saam met my. Niels Meyering Brits hier op die JKB. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor hierso vir die res van die week. Natuurlik is jy op die regte plek. Jy is by Luister FM, jou lekker luisterstasie. 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Ek het nog so interessante storiekie wat ek met jou wil deel, so oor 'n rukkie wat ek raak geloop het daar op Merula Media, en dan is daar nog lekker musiek wat voorlê, en natuurlik hier so by 20 voorse kant is dit tyd vir Toekas. Maar voor ons by al daai lekker dinge kom, kom ons doen gou-gou hierdie ding vir oulaas vir vandag se weer.
1: Luister FM weer.
0: Ek is 'n bietjie strooi gepraat hier net na 10. Dit is nou die laaste kykie na vandag se weer vir vandag, Woensdag die 9de September. Minimum en maksimum temperature vir Oos-London 16-29, Bishu 15-31, Uitenhaag 15-34, Port St. John's 14-26, Craddock 13-28, Port Elizabeth, goeiemôre, 15-31, Graaf-Reinet 13-31, Queenstown 11-27, Mthatha 13-29, Graamstad 15-31, Plettenberg Bay 17-27, Dispatch 15-34 en Jeffreys Bay vir julle vandag 16-31. As aan die laaste kykie na jou weer vir vandag. Jou volgende weer sal wees net na die 12:00 nuus. Dan kyk ons na môre se weer. Natuurlik word die weer vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. En jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za. Nou ja, kom ons gaan luister daar na 'n lekker teens Jordaan Los Lappie Mengelmoes. En as ons terugkom, deel ek daai storie vir jou, met jou wat ek gekry het daar op Merula Media. Etra.

0: Hey jy, ja jy wat nou hier luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam.
1: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Marge Train. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One King's Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Dit was Outeens Jordaan gewees daar met sy lekker los lappie mengel moes kardoes. En as jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre. Die tyd is so amper 20 oor 11 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie op die JKB waar ek so 'n bietjie vir Jacques Kilian instaan, pastoor Jacques Kilian, nog vir die res van die week. En ja, het ons nou so lekker musiek gemaak, het ek bietjie daar op Merula Media se blad gaan rondkrap met hulle gebalanseerde en betroubare nie. En ek het geweet hierdie dinge gebeur, maar joh, hierdie is besig om hand uit te ruk. Hierdie artikel sê vir ons, Johannesburgse metropolisie diensbeamte bevorder 1.5 miljoen rand se omkoopgeld in op een dag. Johannesburgse metropolisie beamte het na bewering op 'n enkele dag 1.5 miljoen rand se omkoopgeld ingevorder, die grootste enkele bedrag wat in Gautengse verkeer en metropolisie diens aangemeld is. Die onthulling is deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie in die Gautengse verkeerspolisie, Johannesburgse metropolisie, die Ekurhuleni metropolisie en die Tshwane metropolisiediens. Die syfers is deur Panyaza Lesufi, die Gautengse premier, versterk in antwoord op skriftelike vrae van Michael Sun, 'n DALP. Honderde klagtes is blykbaar aangemeld en volgens Lesufi is 456 klagtes van bedrog, korrupsie, afpersing en diefstal tussen 2022 en 2026 by die vier wetstoepassingsdienste aangemeld. Die Johannesburgse metropolisie het met 185 klagtes die hoogste getal gehad, gevolg deur die Tshwane metropolisie departement met 180. Die Ekurhuleni metropolisiediens het 81 klagtes aangeteken en die Gautengse verkeerspolisie het 'n totaal gehad van 10. San sê die syfers behoort ernstige kommer te wek, veral omdat dit slegs formeel aangemelde gevalle verteenwoordig. Die werklike omvang van korrupsie kan dus aansienlik groter wees. Die bedrag wat hiermee gepaard gaan is ewe ontstellend. Aangemelde omkoopgeld wissel van 'n paar honderd rand tot 'n buitengewone 1.5 miljoen wat na bewering op 'n enkele dag deur die Johannesburgse metropolisiediens ontvang is. Dit is nie 'n geringe korrupsie nie, dit is georganiseerde afpersing wat helder oordag op ons paaie plaasvind. Hoewel hierdie honderde klagtes aangemeld is, is slegs 175 beamptes, oftewel 38.3, strafregtelik aangekla volgens die inligting wat San verskaf het. Erger nog, die Johannesburgse metropolisiediens kon nie eers vir die premier sê hoeveel van sy eie beamptes strafregtelik aangekla is of aanklagtes in die gesig staar nie. Dit dui op 'n beduidende verlies aan beheer in die departement, sê San. Volgens hom is daar onvoldoende maatreëls om korrupsie in die provinsiale wetstoepassingsdienste te voorkom en op te spoor. Wat het erger maak is dat het lyk asof daar bykans geen planne is om dit te voorkom nie, aangesien daar geen sigbare doeltreffende stelsels van afskrikking, opsporing of gevolge is nie. Daar is tans beter kanse vir korrupte beampte om bevorder te word as om vervolg te word. San doen 'n beroep op Lesufi om korrupsie in Gautengse wetstoepassingsagentskappe met groter deursigtigheid en daadwerklike gevolge aan te pak. Gautengse inwoners behoort nie gedwing te word om te kies tussen gehoorsaamheid aan die wet en om afgeperst te word deur mense wat aangestel is om die wet toe te pas nie, sê San. Maar net gedoog, ek deel hierdie story vandag met jou om te dink 1.5 miljoen rand se omkoopgeld in een dag, né? Lekker vakansiebonusie daarso. Kom ons gaan luister vir Terren Lam, dit is my story. Pieter Koen met Ek is nie mooi nie, maar ek is maklik en as ons terugkom, is dit tyd vir Toekas.

The Hollies daar met That's My Desire, en dit is die groep wat ons vandag na kyk hier op Toekas. En as jy nou gaan kyk daarso na hulle, waar hulle vandaan kom en wat hulle alles gedoen het, die Hollies het aansienlike gewildheid in die Verenigde Koninkryk en Europa gedurende die middel 1960s geniet, met 'n hele reeks treffers wat Searching, Stay, Just One Look, Here I Go Again, We're Through, Yes I Will, en hulle eerste Verenigde Koninkryk nummer 1 was gewees I'm Alive, Look Through Any Window, If I Needed Someone, allemaal in 1965, en I Can't Let Go, wat in 1966 ingesluit het, hoewel hulle eers in 1966 met die vrystelling van Busstop in die VSA sukses op die trefferlyste behaal het. Die groep het oor die volgende dekade periodiek sukses aan beide kante van die Atlantiese Oseaan behaal met verdere Verenigde Koninkryke en of VSA treffers soos Stop, Stop, Stop van 1966, On a Carousel, Pay You Back with Interest, Carrie Ann, King Midas in Reverse, wat allemaal in 1967 was, en dan ook treffers soos Dear Eloise, Jennifer Eccles, Listen to Me, hulle was allemaal in 1968 gewees, Sorry Suzanne, He Ain't Heavy, He's My Brother, albei ook in 1969, and I Can't Tell the Bottom from the Top, Gasoline Alley Bread, albei in 1970, en Hey Willie van 1971. En so oor die algemeen het die Hollies meer as 30 enkelsnitte op die Britse enkelsnitlys gehad en 22 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Die Hollies het van toer afgetree na Hicks en Elliot se uittrede in 2026 en hulle is een van die min Britse groepe van die vroeë 60s wat saam met die Rolling Stones wat nooit ontbind het nie. Ter erkenning van hulle prestasie is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame opgeneem. Kom ons gaan luister daarna nog ene van hulle All I Need Is The Air That I Breathe, natuurlik van die Hollies.

0: En dit was die lekker klanke gewees daar van The Hollies. Hulle was natuurlijk die groep waarna ons gekyk het. Vandag hier so op Toekas, natuurlijk net hier so op JKB. En ja, as dit nie was vir die mense van Clinicare, die vriendelike mense daar van Clinicare, dan sou die JKB-program nie moontlik gewees het nie. So ja, gaan ondersteun gerus die mense daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: Hierdie Vrydag van 8:00 tot 1:00 is dit Hamilton's Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap. Insiggewende demonstrasies en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM saai ook regstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie Vrydag by Supermix in Rydstraat in Sidwell. So kom sê vir ons hallo daarso Vrydag. Ek gaan natuurlijk daar wees in een pastoorse program en het gaan een lekker dag wees, so kom maak een draai en kom sê vir ons hallo, luister even, ek kan nie glo dit is nou al sulke tyd nie, dit is tyd vir my om jou te groet, ek het een verskrikkelike lekker oggend gehad saam met jou hierso, lekker muziek gemaakt, baie dankie vir allemaal wat so lekker saamgesels het, vir al die boodskappe en net lekker om hier te wees achter die microfoon. Ek is nie vanavond saam met jou op die rondrits rondom Tali nie, maar ek is wel morgen oggend weer tussen 9 en 12 uur achter die microfoon saam met jou vir die JKB en dan morgen aand tussen 6 en 9 vir donderdag dinge. So, ek hoop jy het een lekker middag verder en ek weet jy gaan sommer lekker kuier saam met Etienne, hy staan reg vir jou, hy gaan tussen 12 en 3

0: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware van Algelee in Commercial Weg. Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY Hardeware Winkel.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedicoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
3: Man, Speedicoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.

In jou hoofnuus om hierdie uur, getuie D-moord beskuldigde word weer in die hof verwag. Die Steve Biko ondersoek word tydelik gestaak. En in jou tennisnuus, Sabalenka oorleef terwyl Rybakina op die wêreld nommer 1 posisie mik. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Een man wat daarvan beskuldig word dat hy in getuie vermoor het, want voor die Midlanga Kommissie van Onderzoek getuig het, word vandag weer in die Brakpan Landroshof in Gauteng verwag. Die voormalige speciale taakmag lid Mati Pandile Soteni staan terecht op 16 aanklagte en sluit in die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D. Aanklaar sal na verwagting en opdatering gee oor het selfoonkartering en die opstel van bewysteestukke. Soteni het in 2019 uit die Suid-Afrikaanse polisiediens bedank en later as 'n privaat leiwag gewerk. Van der Merwe is verlede jaar buite sy huis doodgeskiet kort nadat hy getuig het oor beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metropolisie Departement. Die heropende ondersoek na die dood van Wyle Steve Biko is tydelik gestaak. Die teen-apartheidsaktivis se familie het in die Oos-Kaap Hooggeregshof versoek om die ondersoek op te skort en gesê dat hulle meer tyd nodig het om hul saak voor te berei. Die familie sê honderde dokumente moet nog hersien word. Hulle voeg by dat sommige dokumente van Afrikaans vertaal moet word voordat die ondersoek op 'n betekenisvolle manier kan voortgaan. Biko is in 1977 oorlede nadat hy ernstige beserings opgedoen het terwyl hy in polisieaanhouding was. Een beweerde internationale seksafperser van Soweto in Gauteng sal van haar verwagting vandag weer in die Protea Glen Landroshof verskyn. Die 30-jarige man word daarvan beskuldig dat hy sosiale media gebruik het om slagoffers te lok, waarvan baie na bewering minderjarig was, voordat hy hulle aan seksafpersing onderwerp het. Hy staan tereg op aanklagte van afpersing, bedrog, geldwasery en die besit en verspreiding van materiaal van seksuele misbruik van kinders. Die beskuldigde het voorheen sy borgtog aansoek laat vaar. Onderzoekers het minstens 52 beweerde slagoffers wêreldwyd geïdentifiseer. Die ondersoek het begin na die dood van 'n 17-jarige Switserse seun. Jong Suid-Afrikaners ervaar die grootste toename in finansiële stres. Dit is volgens Debtbuster se jaarlikse Money Stress Tracker. Die opname onder 18.000 mense het bevind stres onder verbruikers van 24 jaar en jonger het die afgelope jaar met 18% toegeneem. Aansoeke om skuldbystand deur die ouderdomsgroep het ook gestyg van minder as 2% tussen 2016 en 2024 tot 4% verlede jaar en 9% hierdie jaar. Stygende lewenskostes en maandelikse skuldterugbetalings is groot bekommernisse, hoewel jong mense meer geneig is om te begroot en beter betaalde werk te soek. In jou sportnuus, Aryna Sabalenka het teruggeveg om vir Elena Noskova met 7-6, 3-6 en 7-6 te klop om die halfeindronde van die Amerikaanse Ope te haal. Sabalenka sal haar titel moet verdedig om in kans te staan om die wêreldnommer 1 ranglysplek te behou, maar sy sê sy sal met graagte met die trofee uit New York vertrek, selfs al verloor sy die topposisie. Elena Rybakina kan die nommer 1 posisie opskuif deur die halfeindronde te haal, maar kom in die kwartfinale teen die gevaarlike Zheng Qinwen te staan. Die ander kwartfinalewedstryde behels Coco Gauff teen Mira Andreeva en Alexander Zverev teen Botik van den Zandschulp.

oornag aangeval wat tot brande gelei het, maar geen ongevalle is aangemeld nie. Die jongste aanvalle volg nadat Rusland gister sy lugaanvalle op die Oekraïense hoofstad hervat het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,477, die prijs van goud is $4,403.75 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $101.42 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur ons weer vir donderdag die 10de September. Luister FM.

0: Daar zijn die klanken van Bok van Blerken. Hij sê vir ons al die doubles. Net voor het droende tooi met ek hou van. En Smokey geef ons die needles en pins. Tijd so 19 minuut oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Het is woensdag die 9de September. Ek is Etienne Kalitz. Ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Niels bye bye dankie sê vir die instaan op die JKB. Hy is morgen terug tussen 9 en 12 by Jacques-Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisteren stasie. Nou vrienden, vandag in kombuiskas Canades deel ek een recept wat aangevra was heel wat by mense op my Facebookblad. En dit was vir een vinnige makkelijke tuna viskoekie recept. Ek het die heerlijke ene wat ek met julle wil deel, wat nou vir my lekker is van hierdie recept is, hy krij nou 2 blikkies fijn tuna in, en dan krij hy nou so 4 agurkies wat hy ook nou fijn rasper saam met die tuna, en ook feta kaas, en dan natuurlijk aardappel, en dan sal hy ook nou koekmeel en melk en eiers en die klas van dinge saam meng, maar nou die heerlijkste, sal ek sê tuna vis koekie, die agurkie en die feta kaas gee hem net so lekker smaak, en natuurlijk fijn gerasperde sier lemoen skil en dan die sap van die sielemoen wat natuurlijk ook die vis of die tuna geer bykie lig en dit is wat hom so lekker maak. Die lekker ding was dat viskoekies jy nou lekker doop sou zet in groen slaai en jy nou een lichte middag eten of as jy saam met aardappels as skyfies dit ook bedien is die heerlijke dis en altyd een wenner en hy is so makkelijk om te maak. Dan deel ek ook soos die allemaal nou maar van hou en vir my vraag is Etienne ons soek lekker soutert recepte. Ons soek quiches en ek het alles in een quiche wat ek met julle deel vandag en wat nou lekker van hierdie spesifieke resep is, hy kry nou 'n kilogram klein aardappeltjies in wat jy nou eers so bietjie kook in gaar water en dan word daai aardappels nou in 'n oondpan gesit en dan word hy nou so bietjie plat gedruk aan die onderkant met die onderkant van 'n glas en dan het jy nou 'n mengsel wat jy maak van spek, soetrusie, sampioene, cheddar kaas, siroom, melk en al die lekker dinge, word dit dan nou bo oor hierdie aardappels gegiet en jy bak hom nou so in die oond. Jy kan nou vir jouself dink hoe lekker is daai oukie. En kyk, hy is 'n maaltyd op sy eie, so ek noem hom maar alles in een quiche en dit is wat ek vandag met jou deel. Hy is op my Facebookblad Luister FM en ook op die Luister FM recepte groepie. Jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-367. Ek moet sê, ons het lekker weer in die Luister FM kontry en mens kan soms sien, die somer is op pad.
1: Toe sê sy,
2: Tani!
1: Toe sê ek, Mama! Toe sê sy,
2: Dit jou alweer!
1: Toe sê ek,

Die klanke van Elof en Early Beam en I'm Bikini weer. Net vir Adrian Benardi met de vitamine C en Blackbird sê vir ons dit en hy. Die tyd is so 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuis, kas, kanades en ek deel vandag met julle heerlijke tuna vis cookies. En dan deel ek ook die alles in een quiche. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlins op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepies. Welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. Ek skop af met die tuna vis cookies. So wat jy nodig het is 2 blikkies fijn tuna goed gedraineer. Dis die 170 gram blikkies. Dan het jy die sap en fijn geraspede skil van 1 klein suurlemoen nodig. 4 18 gerasper, 2 groot gaar aardappels fijn gedruk, so 60 ml vars pietersilie grof gekap, 1 wiel feta kaas fijn gekrimmel, 2 eiers, 30 ml melk, 120 ml koekmeel, sout en vars gemalde swartpeper na smaak en dan olie verbraai. So wat jy doen is, vriende, jy meng jou tuna, jou suurlemoen, sap en skil, jou agurkies, jou aardappel, jou pietersilie en jou feta. Klits die eiers en melk saam en dan meng jy dit nou by die beslag. Meng hom goed deur, bedek en verkoel hom vir so 15 minute. Dan gee jy die koekmeel met die sout en swart peper, vorm die mengsel in viskoekie. So jy gaan nou die viskoekie balliekies maak en jy gaan hom nou so groot maak soos wat jy nou jou viskoekie wil hê. Jy kan 'n balliekie maak, jy kan hom plat maak, jy kan met hom maak net wat jy wil. En dan rol jy nou elke koekie liggies in daai gegeerde meel. Sorg dat jy genoeg sout en peper in daai meels gooi. Dan skud jy die oortollige meel af, frit jou olie en dan braai jy nou daai viskoekies in sarsies tot goudbruin en deurgaar. Bedien saam met vars suurlemoen, aardappelskyfies en 'n vars slaai. Laat ek jou vertel. Kyk, so'n viskoekie is altyd lekker en ek weet julle gaan hom geniet. Ek gaan oor na die alles in een quiche of sout taart en net so'n heerlijke recept vir 'n vinnige aan mekaar slaan as nou kom by aandete en hou nou lus vir so'n sout taart. So wat jy nodig het is 1 kilogram klein aardappeltjies of 3 groot aardappels. Dan het jy nodig so'n bietjie olyfolie, sout en peper, so 50 gram cheddar kaas gerasper, 1 sprietui opgesny, so 100 gram sampioene, 'n kwart soetrusie opgesny, 'n pakkie spek gaar gemaak. Jy kan nou die blokkies gebruik of reepies wat jy opgesny het. Jy kan daar besluit wat jy wil doen met die spek. Dan het jy nodig 2 eiers, 2 lepel suurroom, 'n knoffel toontjie fyn gemaak, so 50 ml melk. En dan het jy nou graseie nodig vir versiering, maar jy kan natuurlik, sal ek nou maar sê, jy kan definitief, kan jy pietersilie ook gebruik, het hoef nou nie graseie te wees hier. En dan het jy net 1 eetlepel gemengde kruie nodig. So wat jy doen is, jy voorfrit jou oond op 200 grade en berei 'n ronde pan voor met olie. Jy kook jou aardappels nou tot sag in sout water. Dan sit jy nou die aardappels in jou pan en jy druk die aardappels plat met die onderkant van 'n glas. Net so 'n halfpad plat, nou nie heeltemal plat druk, jy breek hom net so. Dan gooi jy nou jou olie, jou soutpeper kruie oor en bak hom vir 20 minute. Dan meng jy nou jou eie, jou sampioene, jou spek, spriet eie, jou eiers, jou suurroom, jou soetrusie, jou soutpeper, knoffel en melk goed saam in 'n bak en dan giet jy dit nou oor jou aardappelbasis. Strooi kaas oor en bak hom vir 30 tot 35 minute tot die vulsel gaar is. En dan kan jy hom nou versier met opgekapte graseie of jy kan natuurlik, soos ek gesê het, kan jy pietersilie ook gebruik. Graseie werk lekker, is hy ou nou hier daar in die tuin, dan kan jy sommer so 'n stukkie graseie afsny en so boer sprinkel. Dis baie, baie lekker, jylle saam met 'n groen slaai, is hy een wenner, probeer om gerus. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlins op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Ek het 'n spesiale dametjie wat ek gisteraand so op TikTok raak geloop het, haar naam is Kayla. En toe vraag sy vir my, Etienne, ek luister elke dag nou, asseblief daar vir my shout-out gee. En ek geniet al video's so, wat sy so op TikTok plaas. So ek het nou speciaal gesê, ek sal vir haar een shout-out vandag gee op Luister FM. Kayla, ons geniet jou en baie, baie dankie vir jou video's. En sy het so gevra vir ietsie lekker en toe besluit ek nou wat van ietsie van Miley Cyrus. En sy sê vir ons flowers, baie, baie dankie Kayla, ons waardeer jou oprecht.

0: Ons het jou gedag.
1: Keiber Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: In jou hoofvries om hierdie uur die afsettingskomitee gaan regs uitdagings teenstaan. Die MK-partij gaan wetsontwerp indien om 'n wet op pad ongelukke fonds te wysig. En president Barrow beloof om elektrisiteit na Gambia te herstel. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die parlementse afsettingskomitee sal 2 regsuitdagings teen sy besluit teenstaan om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier te herroep. 19 lede het in gunste van die teenkanting van die aansoeke wat deur die EFF en die African Legal Professionals Association ingedien is gestem. Die EFF wil dat die Weskaap Hooggeregshof die komitee se besluit onwettig verklaar en tersyde stel. President Cyril Ramaphosa het voorheen kommer uitgespreek oor Madonsela se aanstelling en 2 moontlike botsings van belange genoem. Die komitee se voorsitter Mangosuthu Gane sê die parlementse regsverteenwoordigers sal nou die nodige hofstukke en kennisgewings voorberei. Die MK-partij het planne aangekondig om wetgewing in te dien om artikel 1.7 van die wet op die pad ongelukke fonds te wysig. Dit volg nadat die minister van vervoer Barbara Creasy onthul het dat buitelanders oor die afgelope 5 boekjare meer as 13.000 eise ingedien het. Die eise beloop meer as 23,3 miljard rand. Die MK-partij sê dat sy wysigingswetsontwerp op privaatlede sal help om sistemiese misbruik aan te pak. Dit sê die wetsontwerp sal ongedokumenteerde buitelandse burgers verhoed om eise in te dien en die fonds verplig om eisers se immigrasiestatus te verifieer. Die landbouorganisasie TLS Suid-Afrika verwelkom die protokol wat Suid-Afrika se kersieboere die eerste keer toegang gee tot die Chinese mark. China is die wêreld se grootste kersie-invoerder wat in 2025 kersies ter waarde van 52,8 miljard rand ingevoer het. Volgens die raamwerk ooreenkoms oor ekonomiese vennootskap vir gedeelde ontwikkeling word geen tariewe op Suid-Afrikaanse uitvoergoedere na China gehef nie. Benny van Sail van TLS Suid-Afrika sê die uitvoermark vir Suid-Afrikaanse kersies moet wêreldwyd uitbrei. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het 'n senior beampte aangestel om die besering van polisiehond te ondersoek. Die hond genaamd Sky is beseer by een van die polisiedienste opleidings en veeartsenykundige fasiliteite. Sy is nie meer 'n operasionele polisiehond nie en is by die fasiliteit gehuisves terwyl reëlings getref is vir haar plasing met 'n nuwe eienaar. Die ondersoek sal haar akkommodasie, toesig, sorg en nakoming van toepaslike prosedures en standaarde ondersoek. Polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Mate sê die onmiddellike fokus is om te verseker dat Sky die sorg ontvang wat sy benodig. In jou sportnuus, die PSL het bevestig dat Chippa United se Betway Premier Liga wedstryd teen Mamelodi Sundowns op 12 September nou by die Buffalo City Stadion in Oos-London gespeel sal word in plaas van die Nelson Mandela Bay Stadion. Die skuif volg op 'n PSL inspeksie wat bevind het dat die Port Elizabeth lokaal nie aan die liga se vereistes voldoen het nie, weens kommer oor die toestand en instandhouding van die speeloppervlak. Chippa United het toestemming versoek om die wedstryd te verskuif met die PSL wat die Buffalo City Stadion as die plaasvervangende lokaal goedkeer, hoewel die verandering ondersteuners wat reeds reis en kaartjies gereël het, ongerief veroorsaak het. Die Chili Boys het om verskoning gevra aan die betrokke ondersteuners en verdere besonderhede oor kaartjieverkope beloof, terwyl die wedstryd 'n belangrike toets vroeg in die seisoen bly, aangesien Chippa daarna streef om 'n Sundown span wat na verwagting om die ligatitel sal meeding te ontstel. En ten slotte, Gambia se president Adama Barrow het beloof om die land se elektrisiteitstoevoer te verbeter. Dit volg nadat betogings van dese week in verskeie stede uitgebreek het oor voortdurende kragonderbrekings. Sommige gebiede het langdurige kragonderbrekings van tot 48 uur op 'n slag ondervind. Barrow sê die elektrisiteitssituasie in Gambia sal volgende maand verbeter. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,446. Die prys van goud is $4,397.63 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.31 per vat. En op die noot, is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 10de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 10de September. Ek skop af in Oos-London 17 met 'n maksimum van 26. Bishu staan op 14.32, uitnagend Dispatch 15.26, Port St. John's 18.28, Cranbrook 12 met 'n maksimum van 31, Port Elizabeth 16.23, Graafrey net 15 met 'n maksimum van 33, Queenstown 12.28, Mtata 13.30, Gramstad 16.30, Plettenberg Bay staan op 16 met een maximum van 18 en Jeffreys Bay staan op 17 met een maximum van 20 en 40% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie ekonome waarskie die suikerbedryf worstel teen 'n toenemende krisis. Zimbabwe se matriek skeer terug na Suid-Afrika vir hul eindeksamen. En in jou cricketnuus, Australië wil die Melbourne Renegades aan privaat beleggers verkoop. Die tyd is nou 2:00. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Ekonome waarsku Suid-Afrika se suikerbedryf ondervind toenemende druk weens goedkoop invoere, die sluiting van suikermeulens en kostestygings. Meer as 1 miljoen mense is afhanklik van die bedryf wat sowat 270.000 regstreekse en onregstreekse werksgeleenthede ondersteun. Oxford Economics ekonoom G.A. van der Linde sê Tongaat Hewlett het liquidasie vrygespring danksy staatsgesteunde finansiële hulp, maar ander produsente sukkel steeds. Sy sê al het die regering invoertariewe op suiker verhoog, vra suikerprodusente nog hervormings, insluitend verdere optrede teen invoere, betere elektrisiteits- en spoordienste en die bespoediging van biobrandstof en kragopwekkingsplanne. Die EFF se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Tlaleng Mofokeng, sê die stand het vergeet van sy mandaat en dompel inwoners in 'n bestuurskrisis. Sy het tydens 'n debat op SABC TV oor die komende plaaslike regeringsverkiesing gesê dat dienslewering het in duie gestort, infrastruktuur het agteruit gegaan en aanspreeklikheid ontbreek. Mofokeng sê dringende ingryping word benodig om Johannesburg te herbou en openbare vertroue te herstel.
1: The 2026 local government represents a very important time in our history and democracy, and our people continue to face growing crisis of service delivery failures, unemployment, corruption, and collapsing infrastructure, and municipalities that have just simply abandoned their constitutional mandate. Our people cannot continue to endure structural failures.
0: Graad 12 leerders van Zimbabwe wat Suid-Afrika verlaat het na die immigrasie sperdatum van 30 Junie word teruggebring om hul matriek eindeksamens te skryf. Die koördinerende komitee vir Zimbabwe se vrystellingspermitte sê die leerders sal in 'n koshuis in Johannesburg tuis gaan voor die eksamen wat volgende maand begin. Sowat 35.000 leerders het volgens berigte tussen Mei en September saam met hul ouers teruggekeer Zimbabwe toe, te midde van deportasies en spanning oor immigrasie. Die akademie versoek leerders om hierdie week terug te keer, sodat hul kan voorberei. Dokters sonder grense waarsku besnoeiings aan befondsing lei tot die grootskaalse sluiting van klinieke in Sudan, wat beteken pasiënte het nog minder toegang tot gesondheidsorg. Die internasionale mediese humanitêre organisasie vra regerings en skenkers om befondsing vir noodsaaklike gesondheidsdienste te beskerm, terwyl sowat 33,7 miljoen mense humanitêre hulp nodig het. Die direkteur van verenigings in Suid-Afrika, Monica Genya, sê die oorlog vererger die behoefte, maar befondsingsbesnoeiings beperk die reaksie daarop.
2: In Umm Rakuba Camp, 35 aid organizations were operating in 2021. Fewer than 10 remain. Around 17,000 refugees still depend on humanitarian assistance. We cannot allow essential health services to disappear because patients do not. Lives depend on sustained funding.
0: In jou cricketnuus, Australië wil privaat belegging in sy winsgewende Big Bash T20 liggaam vanaf die 2027-28 seisoen bekendstel, beginnende met die verkoop van Melbourne Renegades. Cricket Australië sê afhangende van die uitkoms sal hulle oorweeg om ander klubs op die mark te plaas onder 'n selfbeskikkingsmodel. Renegades, wat die kompetisie in die 2018-19 seisoen gewen het, behoort tans aan die beheerliggaam van die regering van die staat Victoria. Reuters berig Cricket Australië het gehoop om tot 6,9 miljard rand uit sy aanvanklike privatiseringsplan in te samel, nadat hulle vroeër 'n groot netto tekort aangeteken het. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel tans teen R16.06 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,024, die prys van goud is $4,394.36 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $102.22 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 10de September.
3: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 10de September, ek skop af in Oos-London, 'n maksimum van 26, Bishu staan op 32, Uitnag en Dispatch 26, Port St. John's 'n maksimum van 28, Kraanhoek 31, Port Elizabeth 23, Graaf-Reinet staan op 33, Queenstown 28, Mthatha maksimum van 30, Grahamstad 30, Plettenberg Bay 18 en Jeffreys Bay staan op 'n maksimum van 20 met 40% Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Rieke Snel en die Klipwerkboerorkees met die Bosveld Bul. Tyd so 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op Luister FM op die regte plek. Boodskap in die ateljee wat sê hallo Etienne, welkom op hierdie wonderlike sonskyn dag in die kantoor. Die brandsusters luister lekker saam en geniet jou program. Speel asseblief ons Tsafel en the Rest as jy kan. Ons wil ook hallo sê aan ons brandsuster nommer 1 in Hong Kong. Tyd om nou huis toe te kom, sister. Ons mis jou, lekker middag Etienne en vir almal. Ons geniet jou program liefde die brandsusters. Baie baie dankie julle, ons waardeer julle opreg. Manne, hierdie is net vir julle. Op die 19e September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek die Kouga Rhino Sanctuary sociale media blad of kontak ons op 042-293-2251.

Daar is die klanke van Tino en hy sê vir ons vir jou oor jou. Net voor het die goe met die huisbakliekie en alweer Dian sê vir ons klaai tyd so 20 minute voor 3 amper tyd om het groot Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan hy stuurwiel by my oorvat. Maar hierdie vrijdag vanaf 8 tot 1 is Hamilton's Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en technieke om jou huis op te knap in gesiggewende demonstraties en lekker prijse wat gewen kan word. Luister FM saai ook rechtstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie vrijdag by Supermix in Reed Straat in Sidwell.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Die klanke van die landrui en hy gee vir ons daai vier op die water. Net word dit in die beins met as iemand so lief het en Tino sê vir ons vir jou, oor jou, die tyd so 12 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy vat die stuurwiel oor by my en hou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Dankie vir al die boodskappe in die atelier, ek waardeer julle opreg. Ek is morgen terug by die middag, same sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Hier luister naar Luister FM, dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, olieprijse stijg tot bo $100 terwijl die Midde-Oosterse konflik uitkring en Johan Rupertse seun word aangestel in 'n leierskapsrol in Richmond. Brent 3 olieprys het vandag tot bo $100 per vat gestyg, 'n hoogtepunt van meer as 6 weke, en die simboliese vlak die eerste keer sedert 24 Julie oorgesteek, terwyl die verergerende konflik in die Midde-Ooste kommer laat toeneem oor olievloei in die streek. Brentpryse het sedert vroeg verlede maand met 25% gestyg, terwyl die hoop vervaag vir 'n permanente oplossing vir die konflik tussen Amerika en Iran, wat reeds 6 maande voortwoed. Brent het sedert die begin van die oorlog sy hoogste vlak van $126.41 per vat bereik op 30 April. Die seun van Richmond se voorsitter, Johan Rupert, is aangestel as die maatskappy se nie-uitvoerende mede-adjunk voorsitter. Suid-Afrika se rykste persoon met 'n geraamde netto-waarde van meer as R262 miljard het die Switsers-gebaseerde Liekse goederehouermaatskappy in 1988 gestig. Dit besit handelsmerke soos Cartier en Van Cleef en Apples. Die 39-jarige Anton Rupert sal dien saam met Bram Scott, wat in 2024 aangestel is as Richmond se adjunk voorsitter. Johan Rupert sê sy seun se aanstelling is 'n belangrike stap in die raad se langtermyn opvolgingsbeplanning. Die Weskaapse onderwysdepartement belê R44 miljoen in sy matriekskoolvakansieprogram voor die eindeksamen. Die fondse word verdeel oor herfs, winter en lente skole. Die DA-lid Pieter Johnson verwelkom die stap en sê 'n verdere R25 miljoen per jaar gaan aan wiskunde en wetenskapsondersteuning.
1: Meer as 71.000 graad 12 leerders in die Weskaap berei voor vir hul finale NSS-eksamens. Aan die klas van 2026 benut elke geleentheid, bly gefokus, werk hard en berei goed voor vir julle toekoms.
0: En ten slotte, die brandreaksieonderneming FireOps SA waarsku oor 'n skerp toename in struktuurbrande wat verbind hou met sonkraginstallasies. Die uitvoerende hoof en adjunk brandweer hoof de Wet Engelbrecht sê data van Fireforce toon eenheid elke 4 van hierdie brande word verbind met foutiewe sonkragstelsels. Hy sê batterye, kragomsetters en verwante toerusting is verantwoordelik vir bykans 1/4 van sulke brande. Engelbrecht vra huiseienaars om gekwalifiseerde installeerders te gebruik stelsels jaarliks te laat diens, rookverklikkers aan te bring en nooit sonkragbatterybrande self te probeer blus nie. In jou geldsaak die rand R16.14 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin is $78,861. Die prys van goud $4,405.39 per fynons en Brent 3 olie $102.37 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Laura Branigan, Self Control. Christia Visser, die deurskopte af hierso. Die piknik draai, piknik saam met jou op hierdie warme woensdagmiddag, 9 September. Goed om saam met jou te wees. Dankie Etienne Kalitz, met die middag saam met sy. Ek is saam met jou tot so net voor 6 weer sport. Dan natuurlijk ook jou topiek, kiekie kyk, hartstaf en dis 'n wille woensdag. So dan kry ons gewoonlik vermaak Marshall en ons speel ook raai die lawaai dinge. Dis alles later in die program. Bly is hier saam met my. Hoop jy bly in die skare weer. Is baie warm, drink baie vloeistoffe. Water, manne, is nog nie 4 uur nie. Wag net 'n bietjie. En as ek en jy lekker saam. Wees lekker verfris.

0: Luister FM.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
3: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Luister FM weer.
5: Let's kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre. Dis donderdag die 10de September, Oos-London 1726, Bishu 1432, Uitenhaag 1527, Dispatch 1526, Port St. John's 1828, Craddock 1232, Port Elizabeth 1623, Jeffreys Bay 1720, Graaf Reinet 1533, Queenstown 1228, Mtata 1330, Gramstad 1630 en Plettenberg Bay 1618. Dit is jou weerdinge vir môre donderdag 10 September.

0: Rikus Nel. Ja, het was daai tyd gewees. Nee, ons was almal toegesluit gewees. Koos Kombuis, Travel and Style en Eddie Grant, Electric Avenue. Ons vat die volgende straat direct na jou sport toe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan jou wêreld van sport en ons begin dinge met motorsport. Die Nieu-Seelandse bestuurder Liam Lawson sal Isaac Hadjar se Red Bull bestuur in hierdie naweek se Spaanse Grand Prix in Madrid. Die Fransman het nog nie herstel van 'n polsbesering wat hom uit die vorige twee wedrenne gehou het nie. Lawson se plek by Racing Bull sal deur die Japaneese bestuurder Yuki Tsunoda gevul word. Die span sê Lawson sal voortgaan om saam met die Nederlandse renjaer Max Verstappen te ry nadat hy in die Nederlandse en Italiaanse Grand Prix gejaag het. Hadjar is tans 8ste in die bestuurderskampioenskap. In cricket Australië wil privaat belegging in sy winsgewende Big Bash T20 Liga vanaf die 2027-28 seisoen bekendstel. Beginnende met die verkoop van die Melbourne Renegades. Cricket Australië sê afhangende van die uitkom sal hulle oorweeg om ander clubs op die mark te plaas onder 'n selfbeskikkingsmodel. Renegades, wat die kompetisie in die 2018 en 19 seisoen gewen het, behoort tans aan die beheerliggaam van die regering van Victoria. Reuters berig Cricket Australië het gehoop om tot 6,9 miljard rand uit sy aanvanklike privatiseringsplan in te samel nadat hulle vroeër 'n groot netto tekort aangeteken het. In rugby, die All Blacks afrigter Dave Rennie sê sy span sal uiteindelik moet aanpas by die manier waarop skeidsregters scrums interpreteer. Na die tweede toets in Kaapstad het hy die Springbokke beskuldig dat hulle rondom die vaste scrums loop. Nieu-Seeland het hulle 29-24 nederlaag in die derde toets in Johannesburg ook soms in die scrums gesukkel. Rennie sê hulle tydens die reeks hulle kommer met wêreld rugby bespreek, veral oor die Springbokke se benadering tot scrums, maar erken hulle stem nie saam oor die kwessie nie. Golfnuus, Live Golf het aansoek gedoen vir bankrotskapbeskerming in Amerika in 'n poging om te herstruktureer nadat Saudi-Arabië se openbare beleggingsfonds sy finansiële steun onttrek het. Die fonds beëindig sy steun na die huidige seisoen nadat hy oor 5 jaar byna 80 miljard rand bestee het. Die wegbreekliga skuld spelers minstens 720 miljoen rand. Live Golf se uitvoerende hoof Scott O'Neill sê hierdie proses sal die liga tyd gee om 'n mylpaal transaksie te vind en die volgende hoofstuk te begin rondom ondersteuners en 'n vernuwende eienaarskapsmodel wat spelers eerste plaas. Sokker, Jose Mourinho se terugkeer na die Kampioenliga het goed begin met Real Madrid wat Inter Milan met 2-1 op die Santiago Bernabeu geklop het. Die Franse kaptein Mbappe is met 71 doele nou in die gesamentlike 5de plek op die lys van die beste doelskieters vir die Kampioenliga en Europese beker. Erling Haaland het die 2 doele vir Manchester City behaal in 'n gemaklike oorwinning van 2-0 oor FC Porto. Aston Villa het Club Brugge 3-2 verslaan. Borussia Dortmund het Villarreal met 3-2 geklop, terwyl Real Betis oor Lille geseëvier het ook met 3-2. Tennis, die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus is steeds op koers vir 'n derde agtereenvolgende Amerikaanse Ope titel en is deur na die halfeindronde. Die verdedigende kampioen het die Tsjeeg Linda Noskova geklop in haar 19de agtereenvolgende oorwinning op die toernooi. Sabalenka kom nou teen Jessica Pegula te staan nadat die Amerikaner haar landgenoot Emma Navarro verslaan het. In die mansafdeling het Francis Tiafoe sy mede-Amerikaner Alex Michelson in 5 stelle geklop om sy derde Amerikaanse open halfeindstryd te haal. En nog sokker, die Australiese wereldbekerspeler Christian Volpato is 'n boete opgelê nadat hy positief getoets is vir kokaïen toe hy in Julie in Sydney vir 'n spoedoortreding afgetrek is. Die polisie van New South Wales sê sy tweede monster het ook 'n positiewe toets opgelewer. Die 22-jarige middelveldspeler is met R8,300 beboet. Volpato het Italië op jeugvlak verteenwoordig voor hy kort voor die wereldbeker toernooi weer vir sy geboorteland Australië begin speel het. Hy het 3 wedstrijde in die toernooi gespeel. En nog sokker, 6 spelers van die heersende wereldkampioene Spanje is ingesluit in vanjaar se lysbenoemings vir die gesogte Ballon d'Or. Onder hulle is Ferran Torres, wie se doel in die wereldbeker eindstryd in Argentinië die oorwinning vir Spanje verseker het. Argentinië se kaptein in die toernooi Lionel Messi verskyn die 17de keer, maar Portugal se kaptein Cristiano Ronaldo is weggelaat. Torres het onlangs by Paris Saint-Germain aangesluit, wat altesaam 10 spelers op die lys het, insluitend Ousmane Dembele. Die toekenningsseremonie vind die 26ste van volgende maand plaas. In golf, die tweemalige majorkampioen John Rahm het erken LIV Golf se onsekere toekoms het nog meer woelinge veroorsaak. LIV het vir Amerikaanse bankrotskapbeskerming aansoek gedoen nadat die Saudi-Arabiese openbare beleggingsfonds finansiering onttrek het. Aansoekdokumente toon die geld wat aan LIV se krediteure verskuldig is met die 30 grootste onversekerde eise. Die Spanjaard wat bo aan die lys is met 'n eis van R120 miljoen weier om te sê of hy na die PGA Tour wil terugkeer.
3: There's just a lot of things in place. Right? It's a lot of things that could happen and I still have a contract with LIV 1.0 that I'm willing to fulfill, so like I said, time will tell.
0: Tennis, die Amerikaner Ben Shelton het die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz in 'n 5-stel ronde uitgeskakel om die Amerikaanse Ope se halfeindronde die eerste keer sedert 2023 te haal. Die 8ste gekeerde het die Spanjaard na 4 uur en 28 minute geklop in die kwartfinalestryd wat 3:30 die oggend in New York geëindig het, die laaste ooit vir 'n wedstryd op die harde baan toernooi. Shelton speel nou om 'n plek in die eindstryd teen sy landgenoot Francis Tiafoe, wat 2 stelle agter was, voor hy nog 'n Amerikaner Alex Michelson geklop het. En nog sokker, die Activists and Citizens Forum vra 'n leierskapsverandering in die Suid-Afrikaanse sokkervereniging voor die naweekse verkiesingskonferensie. Die forum se woordvoerder Dennis Bloem sê SAFA se president Danny Jordaan is 'n las en moet op sy staan weens berigte oor finansiële uitdagings. Hy sê dringende ingryping is nodig. Bloem beklemtoon die forum se steun aan die sakeman Sandile Zungu vir die presidentskap en sê sy sakeervaring en passie vir sokker kan SAFA help red in die ontwikkeling van die spel in Suid-Afrika versterk. En ons eindig op cricket. Proteas kaptein Themba Bavuma sê die eendag reeks in Australië is 'n wonderlike geleentheid vir die span om hulle ritme te vind. Die snelbouder Gerald Coetzee keer terug na sy laaste eendag wedstryd vir Suid-Afrika in 2023 se wêreld beker toernooi. Aiden Markram, Lungi Ngidi, David Miller en Quinton de Kock het 'n ruskans gekry tydens die reeks in Namibia. Bavuma sê hulle is gereed om een van die wêreld se beste spanne te pak.
4: From a team's perspective, it's us gelling together as a team, us reminding ourselves of all the good things that we did. What is it that we want to achieve and kind of start building it. You know, we play against Australia, you not just play against the individual, but we play against that brand Australia. So competitiveness, fire, that's always there against the Australians. That we'll be making to put out this before.
0: En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Fatman, Tannie Kante, Space, en Blijster FM, Chamba Wamba, Tap Thumping voor de daaiene. Ons praat topic dinge om die draai.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers!
3: Waterprobleme, weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles recht met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannig op seder 20/7. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
1: Johan Plammers!
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Asai, kom ek en jy gesels so bikkie op die Big Nick Drive. Vandag se topieke. Ek wil by jou oor ons praat skole of school gaan. Wat denk jy oor school gaan vandag? As jy nou kom by, of het nou jy was, nie lang gelede nie, of jy het ervaring, jou eie kinders, miskien, ek wil weet by jou, mens kry ons maar wat, publieke skole, private skole, en natuurlijk nou die ene wat baie meer onlangs groot raak, is homeschooling, thuisskool. Wat denk jy is die beste? Wat denk jy is die beste? Hang het nou maar af, of is, denk jy daar is een sekere ene wat beter is vir mense, of hang het maar af van die kind, van die student? Wat denk jy oor skool gaan vandag? Miskien het jy ervaring, miskien het jy nou al kinders gehad en hulle het allemaal probeer en jy het gesien die een werk beter is die rest. Maar ek kom by jou oor. Publieke skole, soos jou gewone skole, privaat skole miskien, of hierdie homeschooling, as jy by die thuis skool loop. Wat sou jy sê is die beste? Praat 'n bietjie saam. 082-333-667.
5: Exile High School.

0: Nadine met Eindeloos, luister FM, Big Nick saam met jou. Ons praat skooldinge vir vandag se topic. Wat dink jy oor skool gaan vandag? Wat dink jy is beter of beste? In jou ervarings, jou opinies, publieke skole, privaat skole, wat van homeschooling? Is mis nou maar van die opties. Miskien mis ek ene, is daar iemand ek mis? Maar ek dink daar is omtrent die grootes, publieke skole, privaat skole, of hierdie wat jy by die thuis skool loop, waar die kinders homeschooling doen. Sê jy een keer vir my, wat sou jy sê is die beste, of hang het maar af, persoon tot persoon, 082-333-667. Belinda sê op Facebook, ek glo homeschooling, ek dink het spaar baie meer geld. Ilse sê, beslis privaat, beter kwaliteit onderrig, en redelijk minder probleme en ontwrigtings by sommige skole. Ek voel ook privaat bereid, is beter voor vir universiteit. Ek was in 'n publieke skool en werk al die laaste 9 jaar in privaat skole. In my opinie is die privaat skole beter. Sandra sê publieke skole verseker, maar soos het jare terug was, al die verskillende onderrigmethodes wat nou kop uitsteek, is in my opinie net 'n klomp strooi. Bring sommer lyfstraf ook terug in skole soos vroeër jare, dan sal ons kinders beter maniere hê en 'n ruggraat groei. So net sê, ek sal nie 'n objektiewe uitslag kan gee nie, want ek is 'n tutor of 'n fasiliteerder wat tuisonderrig aanbied. Dit is slegs 'n goedkoop opsie as jy die ouer is en jy gee self die onderrig. Die oomblik wanneer jy iemand soos ek inkontrakteer, is daar 'n fooi verbonde. Dit gebeur hoofsaaklik met grade 8 tot 12, wanneer ouers nie meer die kennis het van wiskunde of ander relevante vakke om hulle kinders te help. Dit is die ding, nee. Van die vakke wat die kinders vandag doen, is net soos die ouders kan nie meer bijhou nie, glad die. Ons praat verder om die draai, ek gaan nou nie toe gaan, dan gesels ons ook om die draai bykie met Fransje van Kouk en Zaan Sonnekes, en het samen Splinter nieuwe snit uit, en ons gaan ons ook speel hier so op die draai. So ek gesels bykie met Fransje van Kouk en Zaan Sonnekes om die draai, dus so kwart oor se kant net hier so op jou lekker luisterstasie. Bly geskakel.
1: Luister in Nies.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, die parlementse artikel 89 komitee gaan hof aansoeke oor sy getuienisleier teenstaan. En Iran teiken Amerikaanse basis in Jordanië en olietankskepe in die seestraat van Hormuz. Die parlementse artikel 89 Amtsklagkomitee ondervind herniede regsuitdagings nadat hy sy aanbevelings van advokaat Tandasani Madonsela as getuienisleier teruggetrek het. Die

0: 'n belangebotsing aangevoer het. Die EFF parlementslid Ompile Matwe sê die party sal voortgaan om swak parlementêre besluitneming uit te daag. Solidariteit is bekommerd oor toenemende afleggings in die mynbousektor. Sibanye Stillwater het aangekondig die herstrukturering van sy kwesieskag in Rustenburg Noordwes kan 1114 werknemers en kontrakteurs raak. Woordvoerder Willie Venter sê 1214 poste op De Beers se Venetia myn en so wat 1800 op Petra Diamond se Finch en Cullinan myne is ook onder druk. Hy sê dit dui op 'n kommerwekkende afname in werksekerheid in 'n bedryf waarvan duisende gesinne en gemeenskappe afhanklik is.
1: Solidariteit is baie bekommerd oor die toename in werksverliese binne in die mynbousektor. Ons is verder bekommerd oor die tydsberekening van hierdie aankondiging. Dit is laat in die jaar en ons is bekommerd dat alternatiewe werk nie vir hierdie persone wat geraak word deur hierdie prosesse beskikbaar kan wees nie.
0: Nuus uit die buiteland. Iranse revolusionêre wag sê hy het ballistiese missiele op 'n basis in Jordanië afgevuur wat deur die Amerikaanse weermag gebruik word en 10 skepe aangeval nadat Amerika aangekondig het 5 Iranse olietankskepe is vernietig. Dit dui op 'n verergering van die oorlog van 6 maande. Toenemende wederzijdse aanvalle het 'n maand van betrekkelike kalmte beëindig en militêre skeepsvaart en energiebates geteken. Dit het oliepryse laat opskiet en al meer streeksbondgenote by die konflik betrek. Jordanië sê sy lugverdedigingsstelsels het 18 van die 20 Iranse missiele onderskep sonder enige ongevalle. Die DA in Gauteng dring aan op 'n openingsdatum vir die Vroue Lewende Erfenis Monument in Pretoria. Die party se woordvoerder Leanne die Jager verwelkom die uitreiking van die gedenktekens se gebruikssertifikaat, maar sê die kompleks van 200 miljoen rand moet nou vir die publiek oopgestel word. Dit bly gesluit sedert 2018 weens bouwerk en nakomingsprobleme. Die Jager vra die Gautengse regering om te verseker die deure maak oop en bly oop.
2: 'n Okkupasiesertifikaat is nie dieselfde as 'n monument wat die publiek dien nie. Hierdie deurbraak het slegs gebeur weens jare se onophoudelike DA-druk, vrae, toesigbesoeke en media-blootstelling. Ons sal die regering aanspreeklik hou totdat die deure werklik oopmaak om heldinne soos mevrou Sofia Williams de Bruin te vereer.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.14 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin is $79,401. Die prys van goud $4,398 27 per fyn ons en Brent olie $102.44 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Kom ons gaan kyk na jou weer.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge môre. Donderdag 10 September, Oos-London 1726, Bishu 1432, Uitenhaag 1527, Dispatch 1526, Port St. John's 1828, Craddock 1232, Port Elizabeth 1623, Jeffreys Bay 1720, Graaf-Reinet 1533, Queenstown 1228, Mthatha 1330, Gramstad 1630 en Plettenberg Bay 1618. Dis jou weer vir môre donderdag 10 September.

Chicken Fry. Dis luister FM Big Nick saam met jou. Topic. Ons gesels oor skooldinge. Wat dink jy oor skool gaan vandag? Wat's beter? Publieke skole, privaat skole of hierdie homeschooling wat baie gewild is? Wat sou jy sê is die beste? En hoekom? Miskien dink jy ook party van hulle werk net glad nie. Jy kan dit ook vir my sê. Dis mos nou maar jou opinie. Nog 'n Facebook ene plaas girl, sy sou graag my kinders wou in 'n privaat skool wou sit, maar 60 km van my af en te duur. Die skool is klein en die onderwysers kan meer tyd en aandag aan die kinders gee. Hulle is ook strenger. Nou word my kinders

0: Dit hang af van die ouers wat hulle kan betaal. Tuis in hierdie topskole. En dan is ander in hierdie middelklas skole en dan is ander in hierdie... Ek weet nie wat om het te noem nie, maar ja, kom eens... Het is moeilijk. Dit hang van mens tot mens. Dante Pijn.
1: Dankie baie Dante. Reina, sy middag nie. Ons seun Bernard was op publieke hoërskool en het nie goed gevorder en gesukkel. Net deurgekom of vakke gedraai. Hy het baie gekla, hy kan nie konsentreer en oor onderwysers. Na baie oorweging en vroeg het ons stap geneem en hom uit die skool gehaal en online ingeskryf. Sy punt het baie verbeter, vakke soos biologie 89%. Verder alles in die 90s. Dit dink dit was 'n goeie skuif, sê Reina. Shaina sê hulle net my laaste twee kinders het homeschool gedoen. Die laaste ene is ons in ouen standaard 7 en is absoluut die beste. Geen probleme met ander kinders nie. Al die boeke en klere en tasse, al die op en afry met die goeie petrolpryse, ag nee wat. Net 'n nuwe laptop en ag gat hy, maar ek moet sê, jy moet dissipline hê. Maar 100% die beste. Ons kyk verder na jou boodskappe vandag se topiek om die draai, maar ek gesels om die draai eers met Franse van Kouk en Zaan Sonneke, hulle het 'n nuwe enkelsnit uit en ons gaan nou mee daarby uitkom.

0: Die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black, and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a cauliflower, broccoli, tomato, mushroom, baby potato, carrot, lettuce, cucumber, beetroot, baby marrow, and cabbage combo for only 149 Rand. Buy beef 4-quarter packs or poiki stew at a low 89.99 per kilo. And two 800 gram packs of okra sizzler for just 100 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Bavianskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
3: Die baard ontdaard op Luister FM.
4: Yes, het is tijd voor mij om het bekende gesels met twee mannen wat net zo baie hou van rock and roll soos wat ek doen. Op die lijn of op die Zoom of hoe even ek moet sê, Zaanzonnek is Frans van Kuik. Goeiemiddag, mannen.
5: Zij hallo.
6: Yes, Big Nick, my bro.
4: Ach, is goed om...
5: Big Nick.
4: Is goed om jullie te zien. Zaan is die eerste keer dat ek en jy ontmoet, al is het nou maar... Hier een video type call. François ken ons al genoeg. Hy het my al gekend toe ek hier was, toe ek daar was in die Kaap en nou weer terug. So hier en daar, a hobbit style of eintlik a giant style, nee.
6: Ja, Zaan, hy leer alles nou baie vinnig ken in hierdie land, praat. Dit gebeur vinnig vir hom.
5: Dit is rarig een vinnige industrie hierdie, hoor.
4: Dit is vinnig, nee. Al wat jy moet doen is sê nee vir die drugs en sê ja vir die goeie muziek is al. Is al.
5: Ja, dit is
4: eerste keer dat ek julle saamgesien het natuurlijk, was in Zaan se video vir die kortste hier. Ek moet vra, baie belangrike filosofiese vraag, wie is die kortste tussen julle twee?
6: Ek dink is ek. Zaan wen my, hy wen in alles, dude. Hy wen in alles.
5: Ek weet nie, ons het nou nog ten jou want sy foto te staan, hy die stomp was so'n bietjie hoor aan sy kant, is ek soos wow. Staan op die vloer. Kom, ons staan op die vloer. Dit is baie die selfde. Dit is eintlik maar so millimeter gee of wat. Ek weet nie.
4: Bietjie naby. Ek dink as jy jou hare lang gehou het, dan kon jy miskien sê jy definitief gewen het elke keer.
6: Grit horror.
4: Luister, voordat ons by julle nuwe musiek uitkom, man, is great om julle hier te hê. Ek wil vra Frans, net so vinnige vraag. Jy natuurlik al, hoeveel jaar is jy al in die bedryf? Seker al 20 plus jaar, nee? Julle paar.
6: Yes, van die begin van Fokker Police Car af is het nou 23 jaar, so ja, we've been around, maar het voel, dit is weird, het voel eendag asof mens nou net begin het, en dan ander dag voel het asof mens een veteraan is, so ja, dit is weird, betie daar, ja, voel al die vroege songs van ons, soos gister, en ander dag voel het asof al geen connection meer is met van hulle nie, so... Ja, dit is nogal een weird space, maar ek is baie blij kan het nog doen. En dit is nogal weird, die dinge nou uitdraai, jy weet, daar kom nou twee generaties al na my shows toe, jy weet, mense wat sy kinders al 18 is, kom saam met hulle kinders na shows toe, dit is pretty crazy. En ja, dit is een voorreg ook.
4: Maar dis die ding, ek het daar in die Kaap, toe ek by van jou shows was, toe ek op die verhoog of iets, ek het iets gedoen, maar... En toe kyk ek so oor na die mense, na die audience, en toe sien ek mense waar rarig allemaal sal ek oom en tannie wat daar sit. en ek is 40. En toe sê ek vir myself, en toe eers maak het die sin nie, maar dan doen jy die somme en jy kom en sê vir jy, okay, jy sal 23 jaar in die bedrijf, dis nou wanneer die polisiekarre begin het, en as jy nou sommetjies maak net, your average 20 something, plus die jare wat jy nou in die ding is, is die man is al 50, 50 plus, van hulle is al oupas, en ja, hulle gaan nog van jou muziek hou, so it makes sense, maar ook dit maak die sin nie, verstaan jy?
6: Ja, dit is een freakie, dude. Ek was nou dag op een shoot geweest, een music video shoot, toe is al 18-jarige girl, wat soos deel is van die crowd op die shoot, en toe sê sy vir my, dit is die eerste keer wat ek hier hier gehoor het, maar sy is verkoof. Sorry.
4: Okay.
6: Dat my gesê, my oma is een Moerse fan.
5: My oma was ook een fan, Franny.
6: Oh, wow.
5: That's it.
4: Here we go. Ek kan nie saam praat nie, my ma of my oma is nie fans nie, ek is jammer jylle, dis waar Annelie van Rooy en Karika en Bless Bridges wen daar teen jylle loshande.
6: Okay, nee, maar dit is van ek nie kon geluister toe ek groot geword het, jy weet.
4: François, ek moet vir jou vraag, toe jy toe Zaan nou in die scene inbreek en met die loopbaan wat jy al nou geloop het, en, ek gaan nou maar sê soos het sê, mense kan met my stry of nie, maar nou kom Zaan en hy begin met die rocking tunes en alles en half in 'n manier het hy hy is nou of hy was die jy gewees toe jy begin het met polisiekar. Hoe daai gevoel toe jy daai sien? Ek sou dink is exciting, soos en jy sien dat jy dink, awesome, uiteindelik someone to take the torch, tipe van 'n story. Maar hoe het jy gevoel toe jy nou vir Zaan sien vir die eerste keer en jy hoor hom vir die eerste keer met sy musiek?
6: Ja, ek dink ek is 'n fan van Zaan, want ek hom die eerste keer gesien het en live experience het. Ek het eintlik nie sy musiek so goed geken toe ek hom die eerste keer live gesien het nie. Maar ek was 'n fan van daai oomblik af en ek wou graag saam met hom werk en dit is vast fantasties om iemand te sien wat weirdly ek 'n bietjie van myself insien as 'n jonger François, jy weet dit is ek dink hy dieselfde no holds barred body on the line.
4: Yes.
6: Commitment tot musiek maak as wat ek het of ingehaat het. So ek sien nogal baie van myself in Zaan en dit is amazing om te sien, jy weet hoe mense aanklank vind tot sy tunes, jy weet, vooral jonger mense, jy weet, ek moet ook onthou, ek is 46, jy weet wat ek meen.
4: Ja, ek weet.
6: En dan moet iemand wees wat jonger is, wat het doen vir jonger mense en by hulle immediate connection het. So, nee, dit is incredible, ek is een groot fan en ek gaan altijd een fan blijven van Zaan en ek doen amazing stuff en especially die laaste jaar het sy vibe net gegaan from strength to strength en hy drie massive feats gehad en ja, nee, ek dink die man doen great.
4: Ach, en natuurlijk Zaan het ook een voordeel waar hy nou uit jou foute uit kan leer.
5: Ja, ek is definitief nie so stout soos wat Frans daar was nie. Of ek steek het net beter was.
4: Ek dink, het is moeiliker vandag om het weg te steek. Ek dink,
6: ons nie in social media in die oude al gehad, hulle moes in die korante geskryf het oor ons skandes. Dit is amper erger.
4: Hulle moes, en ek is blij daar as die sociale media nie, want weet jy wat Frans, daar is nie een enkele foto in my hele albums op social media errands van my rock and roll emo face nie, en toe jy ene uitgegrawe by een van jou shows, met ek met swart naals en eyeliner aan.
6: Dit is a vibe.
4: Ek hoor jy was onlangs gehack, ek het niks aan my uit te waan, ek hoor al jou hard drives is gekrapt. Weet jy, ek was rock and roll is in 'n baie gesonde plek in Suid-Afrikaanse musiek. Ek was die naweek by 'n Jan Blom show. Dit was rocking geweest. Ek is 'n rocker. Ek love wat julle doen op die oomblik. Vertel my, julle het nuwe goeders uit, 'n nuwe song. Sy naam is Lewe. Baie intrekkend.
6: Ek sal kan 'n bietjie te vertel. Ek voel asof ek te veel gepraat het al. My bek is al droog.
4: Ja.
6: Droog is
4: ek kan sien. Drink ietsie daar en dan Zaan gaan ons 'n bietjie vertel oor die nuwe song.
5: Ek kan, ons al twee kan het eindelijk na jou luister vir altyd, maar ek kan net dit vir altyd luister jou praat, Franny. Ek sal hom vat. Ek dink, hierdie is ons tweede tune saam, en ek dink ons gaan nog baie doen. Ek dink ons gaan nog, François het meer energie as ek. Ek voel partykeer of ek moer is as hy.
4: Wow.
5: Maar, hy is hierdie, hy het gaan draf en flipping koffie drink en wille goed doen die hele tijd. Nee, ek, en het is vir my, dis, soos jy nou gesê het, om die torch te vat of iets. Ek sal nooit een Franny kan wees nie. Ek kon die eerste keer dat ek vir Frans al gesien het, ek het die ouwe soosie gehad en ek het MK gekyk en regmaak vir school. Dus ek sê, dat is wat ek gaan doen vir die lewe. Mm. Maar wat cool is van die tune is, so my muziek is definitief, denk ek, meer in die box wat Frans al wilt en buiten die box. Dus my volgende album gaan ek die mense gesucht. Ek speel eigenlijk het again. Volgende album gaan ek die buiten die box. Maar met die tune specifiek het Frans al, ons het nie geweet of ons wil ballad en of ons wil rock gaan nie. Het is ons soos, kom ons gaan rock. Ons gaan rock. En, ons het, en as jy rock gaan met jy maar weet, jou stromingsgetallen gaan nie noodwendig lyk soos jou vrienden sê nie.
4: Ja.
5: Maar ek meen, as jy my are, as ek bloei en as Frans wat bloei, is rock en rock and roll wat uitkom. En ja, so dit is vir my een massive voorrecht. Ek meen, nou, al wat ek luister, letterlik my wekker is van Kou Kartaal, of Polisiekar, of Van Kouk, of wat ook al. Dit is al muziek wat ek letterlik nog meer lewe lang luister. So, die song het een baie Fransjois sound, sou ek sê. En ja, dit is, hy is meer rock and roll as ek. En ek leer nog, elke liewe dag, as ek nog sy muziek luister, ek sê, dit is rock and roll. Maar hierdie song specifiek gaan oor die lewe en oor net om, aan die andere kant van dood is lewe, en aan die andere kant van lewe is dood, en hy is so kort, en in die music video kan ons sien, ons het eigenlijk maar net een paar malstaf gaan doen, en maar net bietjie gaan jam, en gaan net uitgehang, en gaan surf, en met kaart tattoos gegee, en hy het my lokke afgesny, en maar die lewe is so kort, dat jy dit kan in die oogwink verby wees. En die industrie en alle industrie is, die wereld begint al vinniger beweeg en tyd wag nie vir jou nie. Soos het lewe terwyl ons kan, en dit is hoekom ek sê, het is amazing vir my om te sien hoeveel energie Frans nog het. En ek hoop, en ek weet, hy gaan hierdie nog doen vir 100 jaar. En met diezelfde energie, want ja, vir hom is die lewe is hy verstaan hoe belangrik hy is. Hierdie oomblikke soos die. Oomblikke met die regte mense op die regte plekke, op die regte tye. En ek dink dis maar die core van die song. Ons allemaal lewe, wel nie allemaal lewe nie. Allemaal al awesome, maar nie allemaal lewe nie. Maar op jou gaan ons allemaal doodgaan. En jy wil nie al what if moment sê nie. En dis maar die middelpunt van die song. Nou, en dit klink net cool. Lekker rock and roll.
4: Solank het goed klink. Jy het een tattoo op Frans al gedoen. Twee vraag. Het jy nou maar net toevallige tattoo die gun by jou gehad? Of doen jy dit maar net vir fun? Is dit iets wat jy ook doen? En hoekom die smiley face met die kroon op?
5: Wel, vir my, ek het al tattoos gedoen. Maar dit was die eerste keer dat ek nuchter was en tattoos gedoen het. ons het eigenlijk nog een van Frans als een goeie vriendin toegegaan, Nolan. Wat is sy, hy tour actually, oor die hele land?
6: Sy, ding sy naam is Vrede Kloof Tattoos. Hy is hier baseer in Brackenfell, jou ou valley,
4: yes.
6: Ek nie. Ek het vir Zaan ook getattoo, ons het net nie my tattoo gebruik vir die cover nie, want dit is ook so, dit is a sad face met a kroon op, maar het lyk soos a hangover face. dit is super.
5: Ons is nie seker. Hy is definitief sad.
6: ons het gecontemplate wat sy en ons moet gebruik, maar Zaan sy het baie mooier gelyk as myne.
4: Ek dink het iets te doen met die jonger vel, Frans, so ons moet nou maar dit aanvaar.
6: Nee, ek bedoel, die een wat hy op my gedoen het, was baie beter as die een wat ek op hom gedoen het. Hy het slechter afgekom, maar nie aan die kant.
5: Het omtrent 15 minuten gevat om te doen. Ek denk, Frans had hierdie oukie op my been in 30 sekondes opgesit.
4: Oh ja, al was geen commitment daar gewees nie. François, Zaan het genoem, jy het vrek baie energie voordat ons die song speel. Ek wil net twee dinge vraag, dis nou eindelijk niks te doen met die song nie, maar ons gaan by hom uitkom. Eerstens, niemand antwoord my op Facebook nie, gaan jy en Robbie nou boks of nie? Ek is jammer, ek moet vraag.
6: Nee, man, nee, dit sou nooit gebeur het nie. Obviously, ek het Robbie seer gemaak het, bra. Ek kan dit
5: nie. Heel.
4: Maar dis okay, maar ek dink jy ben net so baie te opening, so jy kan omdraai.
6: Oh, man, nee, ek is nou nie so braaf, want ek vir jy ben net so baie wil antwoord, of enig wat ek actually kan boks, nee. Ek wil niemand antwoord nie. Ek bedoel, een boks gevecht vir my was genoeg. En ek gaan met die sport victory oor Derek lewe vir die rest van my lewe en brek elke keer as ek dit verkry. Maar ek nie, ek dink nie, ek en Robbie sou nooit geboks nie. Ons het eintlik net gejoke, want ons het daai song uitgebring, nog 'n song wat die titel ek nie op radio kan sê nie. Maar ons het 'n song vir die bokke gedoen. En ja, daar's 'n vloekwoord in die song title, ja, so ja, ek kan sê wat het, maar dit is eintlik net 'n lead-up vir die song.
4: Wow.
6: En ek het ons ooit beklein nie, ek is te lief vir daai crazy.
4: En dan voordat ons gaan, ek het jou gesê, ek het twee dingetjies doen, jy het baie energie, jy's nou fikser as ooit, ek weet jy draf, jy geniet die hardloop by nou, en Zaan sê, jy's vol energie, en ek het nou nie onlangs jou musiekvideo's gekyk, Franna, maar doen jy nog, want ek onthou my heel eerste show vir jou, dit was die ene jy gewees, waar jy my gevang het met die swart naals, doen jy nog handstands op jou monitors, of nie?
6: Ek het langklaas op die monitor een gedoen, maar ek doen nog handstand so op die drum riser en so, ja.
4: Ok, cool. En ek moet probeer. Check it, want dis wat ek onthou. Ja. En Zaan, as jy nou nie, wil weet hoe hy was toe ek daar was, by die show wat hy was, dit was jare terug gewees. Al wat ek onthou, my grootste memory van die show was, na die show was ek backstage, Franschok kom backstage, en hy trek sy hemp uit, en hy gooi dit neer op die stage vloer, en het val soos 'n sak cement, dis hoe sopnat gesweet het was. Dis hoe active die man was, op die verhoog. So ek weet nie of het net water was nie of weeg alcohol meer as water nie, maar het was swaar gewees.
5: Ja, yes, dit het al bykie van beide gewees. Hoorie, ek het al een smartwatch gedra, dat jy hardloop amper een half marathon uit op die stage.
4: Yes, nee, dit is erg hard, en I tell alles op. Manne, ek moet sê baie dankie, ek kan vir ewig met julle aanhou chat, maar ek weet François het kinders en een vrou, en Zaan het tattoos.
6: Ek is bezig om my life te op te dress vir sy soccer practice, ek is bezig om sy voetsel aan te trek, so ek sal nou klaar maak as ons hier klaar is.
4: Ja, yeah, soccer, ek moet vooral dan soccer, obviously, wie support, jy of hy?
6: Dude, ek is nou niet in die soccer game, maar my en Zaanse drummer is ons het dieselfde drummer, ons deel drummer, maar hy is 'n massive Manchester City fan, so ek het nou my ingeslot in Man City, ek kan nie anders nie, so ek het my lighty support in
5: Man City.
4: Ek is nie Man City nie, ek is Arsenal, so wanneer ons speel teen mekaar, gaan ek julle tag as ons wen, en dan gaan ek het invryf. Okay. Manne, groot plezier, dankie, dat julle die tyd gevat het om 'n bietjie te chat, en ek hoop julle hou aan met musiek saam, julle sê julle gaan nog baie saam doen, en ek sien hy ek wacht vir julle future project, Zaan, ek wil sien hoe klink jou volgende album, ek sien uit, net en asseblief, indien moontlik, bring series weer terug vir ons, dit sal fantasties vir ons allemaal wees.
6: Ek het vandag, actually, dit is een interesting stat, ek het vandag in een ander interview gehoor, ek is nou nie, ek praat nou onder correctie, want dis wat iemand my gesê het, maar apparently die derde van die geld wat inkom deur muziek in die wereld op die oomblik is physical sales, vinyls and CDs. So I think it's definitely making a bit of a comeback.
4: Ach, awesome, dude. Ek hoop rarig, dit doen ietsie, want let's be else. Ek terg altyd, ek joke altyd, ek het in die Kaap, het ek met Arno gepraat, of ek het met iemand gepraat, en toes ons daar, na by Arno's, waar Arno blijf ons daar by, wat is die plek, in Simonstad, en toe joke ons, toe sê ek, ja, maar daai huis van Arno, dis CD geld, die ou kunstenaars het, dis CD geld, die ou kunstenaars het groot huise, want hulle het CD geld gehad, haas jy ietsie soos huis, wat door streaming geld gekoop word, die?
6: Nee, dude, Arno had een song gehad, Another Universe, dat was my ad, en dat was obviously die grootste song in die wereld vir een tijdje, so, ja, hy definitief een paar series verkoop met die song wat so groot was.
4: Manne, laat ons gaan, want ek gaan nie ophou praat nie, en ek gaan myself moet forceer, daarom is daar advertenties, en ek wil jou song luister, ek het hem nog nie vooraf geluister nie, so ek gaan hem nou vars luister met vars oore, julle moet een awesome dag hê, en hou aan met rock and roll.
5: Thank
4: you
5: guys.
4: I'll say cheers, y'all.
5: Love you guys. Bye.
4: Thank you. So, the first time, Frans van Kok, Zaan Sonnekes, dit is Lewe.

0: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Nate.
1: Rihanna Nel, ook net, wat nou, sing sy vir ons Pisang Skulle, Inge 2 en Ivan Roo Morsag. Luister FM, Big Nick saam met jou, ons doen kiekie, kyk op jou oomblik. Baie makkelijke ene vandag, het was alles oor die spoed gewees, so kom ons kyk een bykie, wat sê julle vir my hier so, wie het om allemaal reg? Antoniet, Jesse het om Donovan Mooi, Charlene, ja, François het om Jaku, ja, Ismail het om reg, kom ons kyk, yes, Nicolien, wil het om ook reg, Annie, ja, jy het om reg, Lisbeth het om reg, Jean-Dre, Geil het om reg, ook Karen het om reg, Carleen, yes, hy sê, uit die 80's kinderse vrijdag, kou toe. Steven is het om reg ook, Linda mooi gedaan, Niels het om ook reg, Vicky reg, Noulien het om reg, Elise, Jolien ook reg, Ria het om mooi reg, daar, Nat het om reg, Roan ook, Martin, mooi ja, het om reg, Lee het om reg, Caroline, Pietro het om ook reg, en so ook Christo, Cherie, ja, ook reg, Marinda het om reg, en Jean-Pierre, mooi gedaan, julle het om allemaal reg. Wat is die daar wat daar lê op die kiekie? Kijk, dit is natuurlijk die een plek waar baie mense op een vrijdag aand groot geword het, jaar net omreg. En dit is Mr. Video. Ja, is een videowinkel. Ach, ek mis jou daar. Kijk nou net, ons praat met François en Zaan van CD's. En nou praat ons oor videotypes en DVD's uit hier. Was dit die lekkerste gewees nie? Dit is vandag sy kiekie, kyk, wie was die 5 vinnigstes gewees? Want ek dink, allemaal het om reg gehad, ja, nou was die een verkeerd nie. Dit is net soos die ene wat ons doen het oor die tops, oor die tolle. 5de vinnigste is Steven, 4de vinnigste Linda, 3de vinnigste is Niels, 2de vinnigste is Vicky, en die heel vinnigste vinger vir vandag sy kiekie, kyk, is Noulien. Bye bye geluk, Noulien, jy wen absoluut heel te mal niks nie, geluk en geniet het, sluister FM Big Nick saam met jou, as is morgen weer terug met nog een kiekie, kyk ek gaan morgen, dan sal ek moeilik maak, ek beloof ok, ek beloof tijd vir my om hardstaf toe te gaan, ons doen ons om nou, Mark Marshall is saam met my in die laatste hier van die program, dan doen ons radio lawaai en ons praat wille natuur ding, as jy enige vraag het oor jou dieren, jou plante, kry hulle reg vir die laatste hier van die program, en gesels ons een bykie maf en nou, kom ons gaan loer, na wat gaan aan in hardstaf.
2: Hardstaf, laat ons hoor.
1: Yes, het is vir jou hardstaf, ek geef vir jou een woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, wat nie meer sommer gebruik word, baie nie, en al wat jy moet doen is gebruik om vir my in een sin, en dan stuur die vir my die sin naar die WhatsApp, lijn 082-333-667. Vraagse woord vir hardstaf is verkonkel, V-E-R-K-O-N-K-E-L. V-E-R-K-O-N-K-E-L. Dit is vandag sy woord van hardstaf. Hy sal binnenkort daar op jou WhatsApp status sal hy oppop. En dan kan jy sien mooi hoe geskryf is. Maar jy het nog een bykie tyd, nog redelijk tyd om om te doen vir my. Verkonkel, ons sal vir Maak ook vraag. V-E-R-K-O-N-K-E-L. Ek soek jy net die woord by jou nie, maar die betekenis nie. Ek wil jy gebruik om vir my in een sin. Dit is vandag sy woord van hardstaf. Dit is verkonkel.
2: Luister en nies.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, die SAPD verdedig die uiteenlopendheid van sy jongste wervingsproces. Kate en McKenzie eis 'n demografiese uiteensetting van die nuwe SAPD rekrute. En Koning Harold word ter ruste gelê met Noorweë wat afskeid neem. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê sy jongste wervingsproses weerspeel die rassesamenstelling van die aansoekers, nie die uitsluiting van enige groep nie. Die SAPD het bykans 1,05 miljoen aansoeke ontvang met die meerderheid Afrika aansoekers. Die diens sê kandidate moes rybewys, psigometriese, fiksheids, mediese en integriteitstoetse aflê. Die woordvoerder Atlenda Mate het wit, indeer en bruin gemeenskap aangemoedig om aansoek te doen in toekomstige wervingsveldtogte.
3: We will be embarking on targeted outreach initiatives, recruitment roadshows and other community-based engagements aimed at reaching communities that are currently underrepresented. We remain committed to a fair, transparent and inclusive recruitment process while maintaining the required standards of competence, integrity and suitability for appointment.
1: Intussen doen die leier van die Patriotic Alliance, Gaten McKenzie, 'n beroep op die Suid-Afrikaanse polisiediens om 'n volledige demografiese uiteensetting van sy jongste werwingsinname vry te stel. McKenzie wil syfers per ras, provinsie en geslag hê, asook die keringskriteria. Sy kommentaar volg na Sondag se nasionale herdenkingsdag by die Uniegebou, waar 12 beamptes wat in die uitvoering van hulle pligte gesneuwel het, deur president Cyril Ramaphosa vereer is. Ramaphosa sê werwing en bevorderings moet op meriete, bevoegdheid en integriteit berus en met toepaslike opleiding en toerusting gepaard gaan. Die vakverbond Kusatu eis dat die regering en privaat sektor dringend ingryp na die jongste verslag oor die bruto binnelandse produk. Suid-Afrika se BBP het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,2% gekrimp na groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Die daling word grootliks toegeskryf aan die konflik in die Midde-Ooste. Kusatu woordvoerder Matthew Park sê dapper ingryping is nodig as die land groei van 3% wil bereik wat nodig is om werkloosheid, armoede en ongelykheid te hanteer.
0: We had hoped that 2026 would see the economy turning the corner after having been stuck at 1% growth for more than a decade. Given the devastating war unleashed in the Persian Gulf, the source of 20% of the world's oil supplies, it is critical the government put in place an economic and social relief package to help shield the working class and the economy from the steep hikes in international oil and thus domestic fuel prices.
1: Koning Noorweë het koning Harald die 5de ter ruste gelê na 13 dae van nasionale rou, terwyl groot skares in die strate van Oslo byeengekom het. 'n Begrafnis toe het vanaf die koninklike paleis na die Oslo-kathedraal beweeg, waar koninklike families en wêreldleiers waaronder prins William en prinses Anne van Brittanje die diens bygewoon het. Harald, wat in die ouderdom van 89 gesterf het na meer as 3 dekades op die troon, word onthou as 'n simbool van nasionale eenheid. Sy kus is later na die koninklike grafkelder in Akershus Fort geneem. In jou geldsake, die rand R16.01 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin $79,561. Die prys van goud $4,408, 97 per fyn ons en Brent olie $102.29 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Human men can sort our differences out that way.
1: Honestly, it's a peaceful fight. It's actually quite a laugh, Shane. Sorry, I videoed it a little bit, so it's quite nice.
0: I'll say, hard stuff. Ons homie draai terugkom en kyk wat julle vir my sê. Soos ons terugkom van jou weer af. En dan gaan ons ook vir jou die radio lawaai speel. Want jy vir my raai, wat se wille ding hoor jy daar op die radio? So dit kom jou kant toe. Homie draai, maar vir nou nog musiek is Watershed op die Wille Woensdag Indigo Girl.

0: Indigo Girl, mannen. Hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die mannenbraai by Lombardini Game Farm. Toegang gratis, braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop 'n gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-9322-51.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys.

0: stand in your way. En ek staan in jou pad om Radio Lawaai te speel nie. Hy geluid, wat hoor jy hier? So niemand het hem nog reg nie. As jy probeer al, miskien is jy die eerste om reg te kry, 08-233-667. Ons gaan gewoon krakke toe, soos nou weer terug, gaan gesels ek en maak weer verder op die Wille Woensdag. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuy Cars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry na aanbod op hulle webtuiste die WeBuy Cars toep by jou naaste pot of by enige WeBuy Cars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuy Cars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za en verkoop jou motor vandag.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a cauliflower, broccoli, tomato, mushroom, baby potato, carrot, lettuce, cucumber, beetroot, baby marrow and cabbage combo for only 149 Rand. Buy beef 4-quarter packs or poiki stew at a low 89.99 per kilo. And two 800 gram packs of okra sizzler for just 100 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.

0: Car, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wen raak het rooier. Die stof is erg, maar sy begin het voel.

0: hoof nie, sê die uur. Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nkakula, betwis die verband tussen haar huisverhoudings en beweerde omkoopgeld. GYUSI sê die jongste BBP-syfers ontbloot die ekonomiese strukturele kwesbaarheid en KI-veiligheidsnavorser waarsku oor 'n moontlike bedreiging vir die mensdom. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die voormalige minister van verdediging, Mapisa Nkankula, het aan die Hooggeregshof in Pretoria gesê die opknappingswerk aan haar huis in Bruma in 2004 het begin en jare voor die staatse beweerde omkoopgeldperiode. Sy sê opgraderings het tot 2018 voortgeduur. Die staat beweer ongeveer 1,8 miljoen rand se beweerde omkoopgeld is in kontant aan die binnenhuisversierder betaal vir meubels en opknappings. Mapisa Nkakula ontken die verband en sê sy kan nie al die opknappingsdatums onthou nie. Die vakbond GUWISA sê hy is bekommerd oor die bruto binnelandse produk se krimping in die tweede kwartaal van die jaar. Die BBP het met 0,2% gekrimp na groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Die president sê, Mamtela Sebei, sê terwyl apologete vir kapitaal sal verwys word na die oorlog in Iran en wêreldwye onderbrekings in voorsieningskettings, ontbloot hierdie eksterne faktore net die strukturele en wêreldwye onderbrekings in voorsieningskettings. Dit ontbloot hierdie eksterne faktore net die strukturele kwesbaarheid van 'n ekonomie wat doelbewus van sy produktiewe verdedigingsmeganismes gestroop word.
1: This is not an accident. It is the direct product of over 30 years of policies that has systematically deindustrialized the country, financialized the economy, and opened it to foreign multinational corporate predators.
0: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta moedig jong mense aan om dit te oorweeg om vir die 2027 akademiese jaar aansoek te doen by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding. Aansoeke sluit op die 30ste September. Makaneta sê Suid-Afrikaners moet hulle siening oor hierdie colleges verander. Hy vra jong mense om colleges as 'n eerste keuse vir verdere studie te beskou en nie as 'n alternatief vir ander keuses nie.
2: Going to a two-year college should not be seen as a failure or as something you do only when you cannot get into university. TVET colleges give young people practical skills that can help them to find jobs or even start their own businesses. But government must also make sure that these colleges have proper facilities and enough equipment for students.
0: 'n Senior navorser by die kunsmatige intelligensie maatskappy Anthropic sê daar is 'n kans van minstens 10% dat gevorderde kunsmatige intelligensie alle mense binne die volgende dekade kan uitwis. Evan Hubinger van Anthropic se beleidingsnavorsing het tot die gevolgtrekking gekom nadat 'n ander maatskappy navorsing bedank het weens kommer oor KI-firmas te vinnig na selfverbeterde stelsels beweeg. Hy sê die risiko is tans laag, maar is bekommerd dat toekomstige stelsels moontlik in staat sal wees om tot buitemenselike beheer te verbeter. Anthropic werk daaraan om hierdie risiko's aan te spreek, maar erken daar is nog geen omvattende oplossing nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.64 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,999. Die prys van goud is $4,422.96 per fyn ons, met Brent-olie op $102.53 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is môreoggend om 6:00 op die Groot Pack Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

is tyd vir klein saterdag. Julle is ingeskakel met my Liesse Marie reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het dit gemaak, ek wil sê halfpad hierdie week, maar sjoe, ons het vandag gemaak, julle. Dit was warm. Is dit net ek? Is dit net ek? Ek glo tog nie so nie. My arme hondjie het ook vir my kom kuier by my nuwe werk en hy het dadelik toe kom sien dis ek sê ai my ninnie soek net 'n bietjie water, julle. So hy het daar 'n bietjie iced coffee ook gekry. Want hy word glans te veel bederf. Maar ons gaan dit lekker maak. Alhoewel ek het nou hartseer nuus gesien. Ek weet nie of julle vanoggend geluister het op die Groot Pack Breakfast toe ek julle vertel het van Sky, die hond wat in aanhouding iets oorgekom het en hulle het gekyk na hoekom presies, sy is een van die polisiehonde en ek sien nou sy is oorlede, dit is so hartseer, al my hart is sommer so seer, dankie Hein dat jy het met my gedeel het, ek sal die volle artikel nou daar gaan lees ook, maar my hart is sommer seer van, ai jene, maar nie te min, ons het gemaakt, die dag was warm geweest en as mens so warm kry nie, sjoe, dan moet die mens lekker muziek wees om speel om jou net aan die gang te hou nie, so bly net waar jy is, hierdie is een propvol program met lekker muziek soos net jou lekker luisterstasie kan. Oor so 7 minute gesels ek met Ilse Bosch oor haar splinter nuwe treffer wat uit is. En dit natuurlik getitel Beautiful Mals. So, moenie daai in 'n misloop nie, ons gaan nou met haar gesels. Dan het ons boek klaar en ek het 'n spesiale een vanavond, want ek het 4 boeke wat ek kan weggee ook. So, bly ingeskakel vir daai ene reg hier op jou lekker luisterstasie. Vader kuier ons net, soos ons elke woensdag kan maak. Behalwe as ek nie hier is nie. Maar nie te min, het gaan lekker ene wees. Baie dankie aan Johan Kloete, wat laas week vir my ingestaan het, terwyl ek net so bietjie my voete gevind het met die nuwe werk waar ek is. So, het was lekker ene en ek hoor julle het allemaal lekker gekuier saam met hom. So, tussen 6 en 9, klein saterdag, saam met my Liesse Marie, elke woensdag vang my net hier, waar ons lekker saam gaan kuier. Julle ken die rympie, nee? Skop jou skoene af, sit jou haar in 'n bolla, want vanaand gaat ons lekker kuier.

Bartus se soos 'n vlam in die wind wat ons sommer so aan die brand kry, al was dit baie warm vandag, maar nie te min, die musiek hou ons nog kokend net so. Julle is ingeskakel hier op Luister FM op

0: En saterdag met Miley Simmerie en soos beloof, gesels ek vanaand met Ilse Bosch. Ilse, goeienaand.
1: Goeienaand, Lisa, hoe gaan het met jou?
0: Dit gaan vreselik goed met my, net warm, die somer is amptelik hiesel, maar nie te min, ons maak om deur. Hoe gaan het met jou, Ilse?
1: Man, hier in die Kaap kan ons nie dieselfde sê nie, ons het nog winter. Dit is nog 'n bietjie koud en nat en rederig, maar verder gaan dit goed, ons kan nie klaar.
0: Oh, dit beteken hy weer kom na ons toe, so ons gaan maar dankbaar wees vir die hitte terwyl ons om het. Nou Ilse, dit is my absolute voorreg om met jou te gesels, want jy is 'n splinternuwe stem in, vanuit Kaapstad se kant af in die musiekbedryf. En ek dink jy bring 'n redelike moderne popklank, maar met 'n bietjie attitude en dis my vibe daai. Ek absoluut love dit. Maar voor ons by jou liedjie kom, wat natuurlik Beautiful Mal is, hoe het jy in die musiekbedryf beland of hoe het jy begin met musiek?
1: Man, dis eintlik 'n, ek noem dit 'n Abraham Kaapse draai story. So ek het, toe ek 11 was, ek is oorspronklik van Pretoria, en ek het 'n sangdiploma gekry toe ek 11 was by die Nationale Kunstefeeste, en so het dit gebeur dat jy weet, jy het so begin sing en so voort, dat as jy in een plek ingestap het, het mense nie eers vir jou gegroet nie, hulle het net vir jou gevra, sing jy vir ons vandag? En toe het my pa my op daai tyd gesê, weet jy wat, kry net jou se regte werk, ja. Sing dit jou. So toe vat my leven so'n bietjie van 'n draai en ek het 'n rekenmeester geswat en ek het my kwalifikasie gekry en toe het ek vir besigheid en liefde afgetrek Kaap toe en ek het my man verloor so 2 jaar terug en die sang en die liedjie skryf is weer 'n vorm van vir my om te genees. So deur my liedjie skryf en so voort het ek 'n liedjie uitgebring wat ek so tussen deur my vriende geshare het en hulle toe dit so uitgeshare en toe by 'n radiostasie uitgekom wat my toe nou by die producer uitgekry het. En die producer, ek het een oggend my sientjie gaan aflaai en toe kry ek 'n boodskap van hom af, hoor, hy kom sien my. En ja, van daarop het ek hom gaan sien en ek het gesing en my liedjies geskryf, ek het vir hom gespeel en ja, ons het dit nou opgeneem. So ja, dit is hoe ek hier gekom het. So ek sing my so my familie se kant en my ma se kant, my oupa trek klavier gespeel en kon sing en my ma bietjie orrel en sulke tipe goed. So daar's definitief 'n musikale kant aan my kant van die familie.
0: Maar dan jou musikale kant, soveel as wat dit in jou familie is, daar's definitief 'n bietjie van 'n ander persoonlikheid in jou klank ook. So 'n bietjie van 'n buitenom en ek like dit. Ek like 'n feisty persoon as ek dit so kan sê. En jy bring daai aansteeklike energie ook met dit. So is hierdie die tipe klank waarna jy mik of is dit spesifiek net vir Beautiful Mal gewees?
1: Nee, so in my volgende paar liedjies wat uitkom, daar seker nog so 3 oorspronklike, 2 Afrikaans, 1 Engels. Ons wil graag die Engelse mark ook doen. So dit gaan vir my oor Suid-Afrikaanse Afrikaanse musiek het vir my 'n gedeelte wat, jy weet, daar's nie woorde wat krag en betekenis het nie. Dit voel deesdae vir my, die musiek wat geskryf word, kom nie uit 'n dieper plek uit nie. Maar dit is ook vir my asof die Afrikaanse industrie in 'n ritme geval het, van wat die tipe ritme, routine en so voort. So baie van my liedjies, meeste van hulle rym nie, vir die rede want hulle word op kontras geskryf. So wat werk saam en wat werk nie saam nie. Maar my persoonlikheid is hierdie bubbly mense persoonlikheid en dis waar die persoonlikheid vandaan kom. So ek voel daar is 'n gap vir pop rock in Afrikaans, maar met gevoel.
0: Daai is heeltemal up my alley. Ek love dit. Bring 'n bietjie rock in, bring 'n bietjie pop in, dis my vibe daai. En ek dink regtig Beautiful Mal gaan 'n goeie aantrekking hê met ons luisteraars ook, soos met baie van die luisteraars wat reeds daar aangehoor het en op al die platforms waar jy reeds beskikbaar is. So nou Ilse, jy sê jy is nog besig met nog musiek. Is daar nog wat nog hierdie jaar gaan uitkom?
1: Ja, daar kom nog 3 liedjies uit. Ek het 'n volle EP opgeneem.
0: Fantasties.
1: In juni maand. So, dit word nou so stelselmatig gerelease op die platform Spotify, Apple ensovoort. En dan help die producer my nou obviously om dit deur te trek. Na al die radiostasies toe. So daar is op pad. Ek is ongelooflik opgewonde oor wat op pad is. So en ek hoop dat die mense aanklank tot vang, op dit vang. Ek voel jy moet in 'n jy moet sit en jy voel dis hoe ek voel en dis wat ek in woorde wou sit.
2: Nee.
1: En ek het nie geweet hoe om dit te doen
2: nie.
1: So dit is waar dit gaan.
0: Wel, ja. ek dink jy kry dit 100% reg. Definitief.
1: Baie dankie, ek waardeer.
0: Nou, Ilse, sê vir ons, net soos wat ek gaan jou definitief gaan volg, ons wil weet wat alles aangaan. Apart van Heat Kitchen Studios, wat natuurlik jou help hierdie uitbring, en natuurlik ook Daniel Barron, met wie jy geskryf het aan hierdie liedjie, hoe kan een mens jou vind op sosiale media, of op watse platforms is jy beskikbaar?
1: Wel, ek is beskikbaar op Spotify, Apple, iTunes, ek is op YouTube. Ek het nou net nog nie een muziekvideo nie, want ons wil eerst die publiekse respons sien op die muziek. Mm-hmm. Ek is op Instagram, so jy kan my follow daar op Ilse Bosch Music, dis waar jy my kan kry. Vir wanneer my volgende liedjies uitkom, wat besluit. Is 2 weke is, wil jy nie weer volgende ene uitkom. En so sal ons dan share enzovoort. En dan ja, binnenkort hopelijk word ek genooi om te sing by plekke enzovoort. Ek sien vreselik uit om hierdie muziek te deel vir mense wat het saak maak.
0: Ek dink beslis so, en net soos wat jy gesê het, jy weet, miskien het jy destijds Kaap toe getrek vir liefde, maar ek is baie bly jou liefde vir muziek het nooit verdwyn nie. So ek hoop jy groei nog in jou muziekbedrijf, in die muziekbedrijf as sulks, en dat jy nooit jou passie en jou energieke why verloor nie. Dat is definitief iets uniek aan jou, Ilse. Ek love it, jy is 'n absolute vibe.
1: Baie, baie dankie. En dankie dat julle hierdie interview en tyd met my gedeel het. Ek waardeer dit regtig.
0: Dit is 'n groot plesier. Op 'n woensdag aand kuier ons net lekker hier op Klein Saterdag. So, Ilse, soos beloof, vir die eerste keer hier op Luister FM vir ons luisteraars om te hoor ook. Ilse Bosch met Beautiful Mal.

De Bosch met Beautiful Mal, splinternieuwe treffer hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Gaan volg gerust vir Ilse op al haar stroomplatforms, sowel op Instagram. Gaan luur gerust na hierdie liedjie Beautiful Mal en die nuwe musiek wat sy ook nog gaan uitbring. Dit bring ons deur na so 6:30, toe ons nog so 'n paar minute terug gaan oor gaan na boekklub toe. So bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie. Maar laat weet my ook, wat maak julle vanaand, van waar af kuier julle? Ek sien Anton, hulle is in die kombuis. Lekker, lekker. Bevin sê, lekker ijskou, een kwaai spice en vier warme muziek. Net wat een mens normaal laat voel. Is lekker ook, hou van die woester, so spice wat jy nou het, is heerlijk. En Karin sê, ek sien uit naar die program, ek is ingeskakel. Laat weet my van waar af is jy ingeskakel, wat vang jy aan vanavond? Is een lieflike aand al buiten, so kom jy maak jy beste daarvan. En dat jy natuurlijk ons hier by Luister FM saam met jou neem. Stuur vir my WhatsApp dier 082-333-667.

Wouter van Deventer, daar met As die Hippies begin dans. Dit bring ons deur na boekklub toe. Vanaand se boekklub effens anders as normaal, maar nie te min. So elke woensdag bring ek vir julle 'n boek, 'n skrywer, 'n gedig, 'n digter. Oh, ek het al 'n paar hoe kan ek sê, flieks ook gedoen wat in boeken omskep was, of anders om boeken wat in flieks in omskep is en so. Vanaans is my evens anders. Hierdie is een boek wat ek gekry het onlangs by Dames Tee, wat ek bitter graag wou deel met julle, en dit gaan oor die boek ook, maar dit gaan meer oor die skrywer van die boek en die story achter dit, en een dame, en ek hoop ek kry haar naam reg, Eureka van Jeffrey's Boy, wat dit basies gemaak het dat sy baie graag wil hê mense met die boek sien. So die boek is A Simple Plan for Enlightenment, A Down-to-Earth Roadmap to Heaven, geskryf deur Gustav Barnard. En as ek die story nou reg onthou, en ek is jammer as jy Gustav Barnard geken het, en ek sê het verkeerd, maar Gustav Barnard het in Jeffrey's Boy geblei. Hy was dokter gewees, en hy het die boek oorspronkelijk uitgebring, dat ek die regte jaar hier vir jou kry, 1997. Dis toe die eerste druk daarvan uitgekom het. Nou, meneer Barnard, Gustav Barnard, is oorlede so 3 jaar terug, as ek het nou reg kan onthou, en by die Dames Tee het Eureka opgestaan en gesit, gesê sy ons baie graag vertel van die boek, en ons was seker so 200 dames, en sy het vir ons elkeen een kopie van die boek gegee, en daar was tafel vol van die boeken gewees, en ek nogals gedink, dit is een vreemde plek om een boeklounge te hou, maar nie te min, en sy vertel die story van Gustav Barnard. Hy is oorlede 3 jaar terug, hy het nie kinders gehad of familie gehad nie, hy het een vriendin, wat ver oor die blauw see bly, en sy was nie hier gewees om te kyk na sy goeikies te wel, jy weet, die boedel afgehandel word in Swanie. Ongelukkig, die huis wat hy in geblei het, was geplunder in die laaste 3 jaar wat hy nou leeg gestaan het, sedert meneer Barnard oorlede is. En as gevolg daarvan, jy weet, baie van die dinge, die licht, jy weet, van die deure is beskadig, daar's baie skade aan die huis gemaak en so. Maar toe hulle nou deurgegaan het, as ek nou reg het, Eureka is ook een huisagent en eiendomsagent. En sy gaan toe nou die huis in die mark sit, en toe hulle in die een vertrek om toe staan bokse en bokse en bokse. En sy vraag toe nou vir die dame wat nou daar is, maar wat is in die bokse? Sy sê nie, sy weet nie, sy dink is die boeke. En toe hulle dit oopmaak, toe is hierdie boek daar in, A Simple Plan for Enlightenment, A Down-to-Earth Roadmap from Heaven, or to Heaven. En toe hulle vraag, maar wat gaan julle met die boeke doen? Toe sê hulle wel, die hele huis is geplunder, maar die boeke is nie gevat nie. So, dit sal seker maar na die tips toe moet gaan, of verbrand moet word, of iets soos dit. En Eureka het uit haar eie uitgegaan en gesê, nee, ons gaan hierdie boeke vrystel. So, alhoewel het in 1997 uitkom het vir die eerste keer, was die tweede druk gedoen. Maar ongelukkig het Gustav Barnard nooit die kans gehad om hierdie nieuwe boeklaunch van hom jy weet, by te woon hier. So, het is radig prachtig, toe dat het gevoel is ek een private boeklounge bywoon, en Gustav Barnard se boek word aan ons allemaal gegee, en toe word ons die offer gegee om allemaal boeken te neem. So, ek het seker 20 gevat. En ek het een paar van die stikkies daarin gelees, en ek wil net so 1 of 2 met jy lees, dis Engels. En dis regtig, as die mens het gaan opsoek ook, die basiese opskrifte van dit, sê net vir jou, dis een eenvoudige, dis een breë inleiding na die nuwe era van denke. Dis een inspirerende, nie denominational, en gesprek en oor onderwerpe soos die soeke na God, godsdienst, die absolute, die relatieve, verligting, verskillende gesigte wat ons dra, meditasie, beeldvorminge, groeitechnieke en so meer. Ja, hy begin die boek, reg in die begin, en ek hou daarvan, want dit is my baie eerlik, dit sê, this is a book for serious people. This is a serious book for serious people. Otherwise, it's a fun book, so I hope you enjoy it. Read it with your heart and don't worry too much about the words. Use bliss as a surfboard to ride life's waves. Life is fun. With joy, the barren desert is a courtyard of heaven. These answers of the absolute is within your own joy. The part of our lives that we did not fully understand, that part we missed, but it has escaped. En ons al kort stikkies later in waar hy sê, if you stand back far enough, even outside the primordial egg of creation, you can clearly see all that it is and all that you know. The existence of what is beautiful and the existence of what is not. En dan verder sê hy ook hier so, mis nog een stikkie wat ek so mooi gehad het. The pleasure of waking you is that of the messenger. The pleasure of being awake is yours.
mooi is dit? Ek dink is prachtig. The pleasure of waking you is that of the messenger. The pleasure of being awake is yours. Ek dink is 'n prachtige manier om te sê. Dus soos ek gesê het, ek het nou so 20 van hierdie boeke gevat en so stelselmatig het vir mense begin uitgee wat ek gedink het, miskien soek iemand dit, miskien is dit vir die persoon bedoel, miskien is dit nie, miskien ken hulle iemand wat dalk die boek wil lees. En so weer eens is A Simple Plan for Enlightenment, Down to Earth, Roadmap to Heaven. So ek het homself nog nie klaar gelees nie en ek het 4 kopieë hier by my wat ek graag vir 4 luisteraars wil gee. Ons gaan nie 'n kompetisie gee nie, stuur my net 'n boodskap, as jy 'n boek soek, dan sal ek jou naam in die boek skryf en sal dit los vir die luisteraar van my ateljee en dan kan julle dit saam met my lees wanneer ek het ook lees, miskien kan ons daaroor gesels, maar ek wil baie graag Gustav Barnard se boek daar uitkry vir mense en as julle dalk nog kopieë soek, as hierdie 4 nou verby is, dan kan julle ook net vir Eureka kontak, sy staan Ek wil nou nie haar adres gee nie, maar kontak my, sy is op Facebook ook, sien ek jy so is al details sê in, so jylle kan haar ook kontak, so as jy een kopie van hierdie boek soek, stuur vir my boodskap op die WhatsApp line, dan stuur, en dan sit ek ene hiersel by Luister FM vir jou, en dan lees jylle het saam met my. A Simple Plan for Enlightenment, A Down-to-Earth Roadmap to Heaven, Gustav Barnard.

0: laat ek nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyk en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Jean Bartje dan. Met koude handen. Nou, als jij koude handen hebt in hierdie hittegolf, dan denk ik niet eens een slechte ding. Het is warm, het is benauwd julle. Ai, my haar is fris, ek het hot flashes, die sweet loop van my af. Ek wil nie die aircon aansit, want ek wil nie siek raak nie. Ai, jene. Nee, het is een tough life julle, het is een tough life. Ons gaan nie klaar nie, ons gaan net lekker keier vanavond. Baie dankie aan die vier mense wat vir my deurgestuur het. Julle paar van julle het ook nadat gestuur. Ek het vir julle die kontakbesonderhede gestuur, vir wie julle kan kontak om vir julle nog een kopie te gee. Charmaine Oosthuizen, Esmarie Turner, Marinus Rautenbach en Erika, julle het elkeen een kopie gekry. Ek los dit hier so by die atelier, ek het reeds met julle gesels daar oor, so julle kan het gerust hier so kom oplaai. Baie, baie dankie, en ek so gaan ons Gustav Barnard se story ook daar uitkry. Ek dink is 'n prachtige ene. Definitief 'n lekker ene om te deel. Bly net waar jy is, dis amper tyd vir die wyn hier. Janko is ongelukkig nie in nie, maar ek vat hom deur vir julle. Maar vir eers gaan ons Jan Blom en Reine Velvet doen. Sixpence None the Richer, van die laas.
1: Voor ek nog kon verduidelik, was jy terug op die plaas. Jy het gesê, dis als net duidelik.

Caroline Grys wat amptelik daar vir ons die wyn hier afskop. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag en elke woensdag tussen 7 en 8 is dit wat ons noem die wyn hier. Dit was nou al die bier hier en die brandewyn hier en die alles hier gewees, maar nog steeds is lekker want gesels ons oor alle dinge. Dank het vir my informatie deurgestuur wat ek vir julle gaan deel vanaand, so ek hoop ek doen om goeie eer op dit en dan kan ons daaroor gesels ook. Maar vir eers wil ek weet, wat is in jou glasie vanaand? Wat klink jy saam met my op hierdie prachtige aand? Ek moet sê, ek is ijskoue biertjie sal nog eens lekker wees. Jy weet, om die wijn hier af te skop. Maar wat ook al jy vanavond in jou glas het, waar is die mense wat so ijs in hulle bier sit? Nee, ek denk, vanavond sal ons julle verskoon. Julle mag maar hoor. Is een warm aand, is een warm aand. Ek sien, nou is al klaar weer een bykie reen voorspel ook, so die koeler tyd gaan kom. Die koeler tyd gaan kom. Ek sien, oom Paul Schenk is ingeskakel. Hallo, hallo. Naand, ons drink ook een boks wijn saam met jou proeg, saam met jou, wat die nieuwe test glasies, daar sy rechtse van stoepse daar af. Linda is hier in PR, maar kaart saam met haar vriende. Ek het gesien op sociale media dat sy hier so is. Definitief, ek moet een draai by haar ook gaan maak. Definitief. Klink jylle glasies saam en ek hoop jylle kaart lekker saam met my vanavond reg hier op Klein Saterdagse wijn hier. Ek sien hier so Karel sê, vanavond het ek een bierkie in. Geen ijs, maar een bierkie. Definitief. Dis ok, jy kan maar ijs in sit. Dis nog steeds ok. Dis warm maar buiten. Rosetta sê, sy het vanavond haar semi-sweet, daar sy. Ons semi-sweet tannie, ons het specifiek van haar een paar weke terug een semi-soet praatje gedoen, omdat ons te min oor semi-soet praat, ne? Daai demisek, soos hulle sê, of daai nektar. Is die selle, nie? Is die selle. Klink jylle glasie saam met my hier op Klein Saterdagse wijn hier. Ons gaan so'n bykie gesels oor die informatie wat Janko vir my deurgestuur het. En dan gaan ons kyk wat jylle opinie daar is. En dan volgende week gaan jylle vir hom vertel hoe mooi het ek het alles vir jylle verduidelik. En dat jylle baie trots is op my, nie? Net so. Klink jylle glasie saam, is Klein Saterdag. MUZIEK

Asai, so lekker drie spelduiden in Jolka se Janneman, Roxette se How Do You Do en Sonja Harold met Harlekin. Die sensasie weergawe daarvan, dit bring ons deur reg hier op die wynuur. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op Klein Saterdag en hier is die wynuur tussen 7 en 8. Nou Janke het vir my laat weet dat Tim Atkin het amptelik sy nuwe Wine Awards bekend gestel. Nou Tim Atkin het sy passie 2026 report bekend gestel, wat al die wenners en Best Budget Wines is vir 2026. So, baie mense kyk na hierdie klein stickertjies op die bottels en koop daar volgens. Baie mense gee glad nie om daaroor nie, maar nog steeds, dit maak jou een baie gewilde maatstaf. En baie mense soek die 4 of die 4.5 ster wijne of so iets uit het uit. Nou, die kritikus is Tim Atkin, is een Britse meester van wijn en prominente internationale wijnjournalis. Julle sal sy goed oor aan sien. Dis, moet nie om dier mekaar kry met die over die diets doen nie, nie diene nie. So die puntetellingstelsel is wijne wat 95 punte en hoër behaal, ontvang die status van 'n goue medaille equivalent. Die 2026 verslag is die 14de jaarlikse Suid-Afrika verslag en is in September nou vrygestel met meer as 1400 proenotas en klem op 248 wijne wat 95 plus punte behaal het. Kan ek net sê, ek soek hierdie werk. Dis absoluut fantasties. Nou die wyne wat hy uitgekies het, net om vir jou een voorbeeld te gee, so hy basies geef hulle een telling uit 100 uit. En aan die telling is of jy nou een gouden sticker kry, en of jy nou een silver of een brons of een wit ene, en wil nie die wit ene kry, maar jy wil daar een sticker heen, nie? Net so'n klein labelkie wat hulle opzet. Julle moes het al gesien het, mense sien het altyd op die wyne, dit is, ek praat nie van die normale etiket nie, ek praat van die additionele stickers wat opgeplak word, die additionele klein ronde plakkerkies wat hulle so opzet. Nou hierdie ene sê specifiek Tim Atkin MW, Master of Wine Report, Best of South Africa, dan sal het nou die jaar ook opzet, wat nou 2026 is. So om te begin met hom, die beste wat hulle gesê het, vonkelwijn, is die Blanc de Blanc van 2020 van Laberie wat hulle uitgebring het. En vir dit het hulle 92 punte gegee. Dit is absoluut fantasties. Dit is baie hoog, nee. Onthou, hier sit 100 uit, nee. Uit 100 uit. Dit is absoluut fantasties. Dan die volgende punte op dit. Die beste rosé. Het hulle gekies die Jordan Dry Rosé. Hier is een van my gunstlinge. Wat ook op 92 punte is. Nou, een bykie uit te braai oor wat dit is. In die Jordan Dry Rosé het hulle gesê, Jacques Nelson, wat die rosé gemaakt het, het 13% Syrah bygesit by een Merlot, wat hulle al op die plaas groei, en het is beide die vruchte wat hulle van die Black Magic Red kry, wat ons nou die dag oor gepraat het ook, wat die ernstige ongehoute pars proe by dit sit. En dan sê hulle, daar is geure van raspberry en wild strawberry, wat jy kan kry met 'n spiciness daarby. Ek hou van dit, nee, enig iets wat spicy is. Little bit of spice. Add net spice op het. Nou, vir die Laberie, die KWV Laberie, wat die Blanc de Blanc is, wat gewen het, wat 92 punte gekry het, het hulle gesê, dit is simpel, maar effectief. En dit is wat het is. Dit is uit Wellington se kant uitgemaak, dit was 4 fases wat die wijn deurgegaan het, om met die complexiteit te kom van 15% fermentatie, 10% wat uitgehou word van ander dinge, en dan is daar geure van licorice, lemongrass en spices wat hulle insit. Of wat jy kan proe in die proe daarvan. So ek dink is baie interessante ene wat hulle so deurgetrek het. Daar's nog 'n hele paar hier op die lys. Ons gaan nie deur die 249 van hulle gaan nie. Moenie worry nie. Maar ek wil graag net aan 'n paar van hulle raak. So dit is die Tim Atkin Wine Awards vir Suid-Afrika wat amptelik nou in September vrygestel is. So jy kan dit ook gaan opsoek reg daar in die palm van jou hand op jou selfoon en dan kyk jy watter wyne is daar en watter wyne geniet jy. Laat weet my of daar een wijn is wat jy geniet, wat wel op die lys is, en of jy spesifiek iemand is, wat koop vir die plakkerkies. Ek moet sê, ek koop nie vir die plakkerkies nie, ek koop wel volgens die etiket, ek hou van mooie etikette, maar elke nou en dan kyk ek na die additionele plakkerkies wat hulle opsit, net om te sien wat se prys het al gewen. En dan sê ek vir hulle, die ene is myne.

Dion groet met dans in Afrikaans. Ek hoop julle dans op die tafels vanaand, want ons kuier al te lekker hier so op Klein Saterdag. Natuurlijk elke woensdag kan julle my hier vang tussen 6 en 9. Hier is natuurlijk die wijnuur tussen 7 en 8. Nou interessant genoeg, as julle nou nie weet wie Tim Atkin is nie, hy is soos ek gesê een wijnjournalist en met een groot internationale volgelingskap. Hy skryf ook vir Harper's en Decanters en hy het ook sy eie webblad, timatkin.com, waar jylle kan gaan kyk, waar hy praat oor al hierdie wijne. So hy het al vir baie jare het hy die wijnskryver prys gewen, en hulle noem het die Glenfiddich Wine Writer Award, 1988 regdeur tot so 2016 het hy dit gewen, en het is regtig baie interessant, die, sy lewe en wat hy doen, en hoe hy wijne proe, en ek meen hierdie man ken wijn, hy ken wijn, ek meen ek hou van wijn, maar ek ken nie wijn soos het Tim Atkin het ken nie, en is nou juist waar ons praat, is die 2026 Tim Atkin lys van wijne is uit, Best Value Wines of 2026, die Suid-Afrika Afrikaanse editie daarvan. Hy is bitterlief vir Suid-Afrikaanse wijn, so dit maak my baie trots daarom. Nou, ons moet daarom een light harvest noem, en as mens sê light harvest, dan weet jy, dis een soeter wijn, nee. Dis jou beste gehalte soet wijn. Hierdie ene het 91 punte uit 100 uitgekry op die Tim Atkin skaal, as mens het so kan noem dan. En dit is die Van Loveren Special Light Harvest wat hulle ingebring het 2026. Hulle sê so, an unashamed crowd pleaser of a wine that is simply delicious to drink, especially if you have a bit of a sweet tooth. Indulgent, aromic, it has rose petal and ginger spice aromas, a palette of lychee and a nice interplay between 74 grams of sugar and supporting acidity. A fruit cocktail in a glass. Het klink baie soet, maar het klink baie lekker ook. So daar is vir julle light harvest dat ook op die lys is. Dan het hulle ook ingesit fortified wine. So hierdie het ons 'n paar weke terug oor gesels. Iets wat ek nie regtig ken nie. Dit is meer soos 'n, is nie regtig 'n blend nie. Dis fortified wines is normaal op sy eie. En hy het 'n ek wil nie sê abnormaal nie, maar ongewone. Ongewone is die woord wat ek soek. Wat daar uitgemaak is. En dit is die Cape Tawny wat hierdie ene gewen het op 93 punte. So dit is 'n blend van Chenin Blanc en Tempranillo, Tinta Barroca en Nacional wat ingesit word. En dit is 'n Solera style fortified wine wat hulle daarby sit. Men dan sê hulle flavors of date, figs and molasses. 138 gram van residential sugar and a drizzle of caramels. Maar jy weet sommer dan hy gaan lekker soet wees ook. En dit is jou Cape Tawny, wat ook lekker soet is. So vir allemaal wat van ons semi-soete hou en van ons soete hou, daar is vir julle twee wat julle kan gaan kyk, wat op die Tim Atkins lys is. Maak het lekker, nee? Joe! My keer traks my so stuif. Maar nie te min, ek hoop jy klink nog 'n glasie lekker saam met ons hier op Klein Saterdag en ons gesels al te lekker. Onthou, volgende week gaan julle vir Janko vertel hoe mooi het ek julle hiervan vertel en dan kan ons almal sê hoe goed ek daar was, nee? Net so, dan klink ons weer 'n glasie. Maar volgende week is hy terug op sy pos. Hy is besig met Sip and Sing eindelijk vanaand, waar hulle wijnproe doen wat saam met muziek gepaard gaan. So ek dink is 'n baie interessante een en dan gaan hy vir ons volgende week daarvan vertel. So bly net waar jy is, is tyd vir bietjie Elandre, bietjie JJ Stevens ook hier, en natuurlik, 'n liedjie wat ons moet speel, anders was dit nie Klein Saterdagse wyn hier nie.

0: Arien Louise van Wyk, wat sê ons is kuierleiers. Julle is allemaal saam met my kuierleiers, soos die klaskapteine van wyn, nie? Net so. Vanavond gesels ons 'n bietjie oor die Tim Atkins Awards, wat uit is. Nou in September het hulle vrygestel wat die beste wyn in Suid-Afrika is, met 'n kriteria uit 100 uit. En meeste van hulle het baie, baie goed gedoen. 243 wyne wat op die lys verskyn, nadat meer as 1500 getoets is. Absoluut fantasties. Nou, daar is 'n paar eienaardige en verrassende feite as het kom by sulke wynpryse wat hulle uitgee. En daar is die Oscars van wyn. Suid-Afrika se gesogte Veritas toekennings word liefdevol verwys na die Oscars van die wynbedryf, genoem vir die glansryke galas en intense bedryfsafwagting wat daar is. So, as julle nie geweet het nie, die Veritas is ook 'n stikertjie, 'n plakkertjie wat hulle so op die wyn sit, saam met die Tim Atkins een. En baie van die wyne wat dan 'n Veritas kry, sal dan ook 2 of 3 of 4 van hierdie klein etikette ook by sit. Net om te wys, jy weet, hulle het al die pryse gewen. Al die pryse is vir hulle gegee. Dan is daar ook goedkoop supermarkwyne wat gereeld teer duur bottels baie beter doen in internasionale kompetisies. Nou gaan julle nou vertel van ene wat ek spesifiek opgesoek het wat regtig interessant is. En daar is ook beoordelaars wat by massiewe wêreldwyd kompetisies dosyne werk proe, soos soms honderde wyne op een slag, wyne op 'n enkele dag, wat beteken dat slegs die sterkste, luidste gere van een sessie dan regtig uit dit uitwen. Nou, hulle sê dan ook, by dit is, jou proevooroordeel word dan regtig geaffekteer, so is amper soos 'n tasting fatigue, wat hulle dit noem, en dit kan beïnvloed word, en sodra hulle begin agterkom dat beoordelaars beïnvloed word deur hierdie proe fatigue, wat hulle dit noem, dan haal hulle uit vir 'n dag of twee, en dan kom hulle weer terug en maak hulle palette skoon en so. Nou, soos ek gesê het, daar is 'n wyn gewees, eintlik 'n $3 wyn, wat 'n goue medalje gekry het. So sommelier Eric Boschman het 'n goedkoop $3 bottel Kruideniers winkelwyn gekoop, 'n vals etiket daarop gesit en het aan 'n groot internasionale kompetisie in Amerika ingeskryf. Die kundige beoordelaars het die sy-agtige vars en kompleksiteit van die wyn so geniet, dat hulle dit 'n goue medalje toegekend het. Toe op die einde, toe sê hy, eintlik was dit maar net 'n $3 bottel wynkie, wat hy daar uitgesit het. Nie te min. Dan is daar ook Tubac Chuck, wat 'n triomf gehad het. So Tubac Chuck is 'n ultra goedkoop California wyn, wat vir $1.99 verkoop. En eens het dit 'n dubbele goue medalje gewen, wettiglik, hulle het hom ingeskryf wettiglik, by die 2004 California State Wine Competition, waar meer as 2300 ander baie duurder wyne ingeskryf in was, en hy het gewen in daai ene. So dit is nie altyd die prys wat mense nou kyk nie. Ek en Janko verwys baie daarna, dat dit is nie noodwendig die prys as 'n wyn duur is, dat dit nou 'n lekker wyn is nie. Dit is definitief nie die geval nie. Jy kry was goed vir die sak gepas wyne wat regtig baie, baie lekker is. En ek seker baie van julle ken dit ook. So dan sê hulle ook, daar is die Horton Oosjaar wat by 'n geweerskou gewen het. Yep. Die Royal Dallas Wine Awards word gehou saam met 'n gun show. Ek gaan dit net al los. Amerika is bietjie weird, né? Amerika is bietjie weird. Maar nietemin, dit is jou interessant, here, wat ons vanaand oor gepraat het, oor wyne en die vreemde wyntoekennings wat 'n mens kry, sowel as die amptelike Tim Atkins Awards wat uit is vir die beste wyne. Absoluut fantasties, definitief 'n lekker een om na te gaan kyk. Jy kan gaan loer op sy webblad ook, of as jy enige navraag het oor enige van hierdie wyne, want dit is almal Suid-Afrikaners, Suid-Afrikaanse wyne wat spesifiek in hierdie ene is, dan kan jy ook vir Janko kon dan help hy jou daardeur. Net so sluit ons die wyn hier af met Bikkie JJ Stevens, Martin Bester en Loufie. Maar bly net waar jy is, die laaste uur van Klein Saterdag is op pad.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Guns N' Roses November Rain daar. Oeh, hy stop ook slim net. Spesiaal aangevra daar deur Johan Nel. Baie dankie vir daai versoek. En julle paar wat julle aangevra het wat ek wel op die speelhuis gesit het, so julle sal hulle so een vir een hoor in die volgende paar minute. Ek het nog so klein gleef hier in die speelhuis, so indien julle nog 'n liedjie wil hoor of jy het iets spesifieke liedjie wat jy op die hart het wat jy vanaand wil hoor, stuur dit gerus vir my deur, dan sit ek hom op die speelhuis. Ons kyk tot en met so net voor 9 vanaand voordat ek julle groet hier op Klein Saterdag. Maar dan vang ek julle weer môreoggend natuurlik. Maar ons kom later by die groetswerk. Vir nou gaan ons net lekker kuier. Bietjie Gerard Stein, Karen Zoid en Marie Masson is op pad.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

volg ons op Facebook @ Luister FM. Elke keer als ik je zin.

0: Helemaal.
1: Ek moet sê, julle keuses van musiek is net al te lekker. Christyn sê, helemaal net voordat Jakkels vibes met helemaal stom. Marie Bosman met roepstem en Karen Zoid sê hold you. Dit bring ons deur na tyd vir my om julle te groet. Nou, Niels Meiring-Brits is nie in vanaand nie, want hy kuier môre weer saam met julle op die JKB. So vang hom tussen 9 en 12, waar hy in is vir Jacques Kilian hierdie week. En dan kan julle verder lekker kuier. Ek het klomp musiek vir julle gelaai. Al julle liedjies is hier gelaai vir julle. So het sal nog speel in die volgende eindelijk meer as 'n uur, maar nie te min. Ek vang julle weer morgenoggend tussen 6 en 9 vir die Groot Pak Breakfast. Bly net waar jy is, hier op jou lekker luisterstasie. Dankie dat julle saam met my gekuier het op Klein Saterdag. Ons maak weer volgende woensdag net so.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Prikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Ek is die hoogtepunt van die dag. Kinders, ek is die hoogtepunt van die dag.

jouw smile. Dis die manier wat jy na my kyk, verduidelik als die ritmes van my hart en bewegings van jou lyf. Dis in jou oë, dis in jou smile. As ek soggens ontwaak,

zachter.